Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це добові, а не командировочні.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Я не твоя, твоя сеньоріта. Я бачу тебе.

0: слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Кожна душа так бажає свій план, кожен шукає своє бібігла, підійду поближче, коли душа їхала.
2: Четверта година.
3: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: РФДР «Радіоцентр» презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Ask».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: МСР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10». Українська музика і 10 новин, які варто почути. Діджей Паша збирає 30 років своєї музичної біографії в одному акустичному концерті. Даха Браха повертається до Харкова. Двоє військових музикантів пишуть спільний саундтрек. Сальто назад і Калуш повертають рибу вже українською. Починаємо з Джері Хейл і Святослава Вакарчука. Колись Яна записувала для Ютуб кавери на «Океан Ельзи». Вакарчук їх помітив, потім отримував від неї перші демо. Навесні 2024-го вони нарешті сіли робити спільну пісню. Шукали гітарні й фортепіанні партії, сперечалися про гармонію і навіть про те, чи незадовга композиція. Так з'явилися «Дві весни».

«Дві весни» писали 2 роки. Шлях Джері Хейл і Святослава Вакарчука до першого дуету тривав майже 10 років. Діджей Паша відзначає 30 років у музиці великим концертом у Національній філармонії України. Для цього повертається в 90-ті, коли все для нього тільки починалося. За основу взяли формат MTV Unplugged – камерна сцена, живі інструменти, знайомі композиції в нових версіях. До діджея Паши приєднаються запрошені артисти різних поколінь. Будуть спільні номери й пісні, спеціально переаранжовані для концерту. У радіоефір Павло Шилько прийшов у 1996-му. Головна мета цього вечора – теплі музичні спогади. Говорить діджей Паша. 1,5 години, щоб музика нагадала кожному щось своє. 3 альбоми, 30 треків, 13 стилізованих радіоджинглів, понад півсотні людей по обидва боки студійного мікрофона. Лейбл 3-го армійського корпусу AV3 Music зібрав усе це в українське народне радіо. Платівки отримали короткі назви – У, Н і Р. Тут поруч звучать відомі артисти і нові імена – ветерани та чинні військові. Дехто записував свої партії в перервах між бойовими завданнями. На трилогію працювали майже 2 роки. Її автори ставлять конкретне завдання – дати українському слухачеві власну альтернативу російському репу. Тут зустрілися андеграунд і мейнстрим, цивільні та військові голоси. 100% роялті з прослуховувань ідуть на потреби 3-го армійського корпусу. Кохання з роками набуває своїх одиниць вимірювання. Наприклад, поличок у ванній. Саме до такого етапу дійшли герої нової пісні «Як так, якби не було тебе». Вони давно разом, знають звички одне одного, ділять побут та вже визначили, де чиє стоїть у ванні. Тут немає знайомства чи першого побачення. Є людина, яка чекає вдома. І просте запитання. Яким було б життя, якби її поруч не було?

Як так залишив запитання в самій назві? Якби не було тебе, відповідь на нього в кожного своя. Тепер новина для батьків, бабусь і дідусів. Бо дитяче мені страшно, дорослим доводиться чути регулярно. Марія Бурмака написала нову пісеньку про страх. І вирішила не проганяти страх, а познайомити дітей із ним ближче. У мультфільмі цю роль отримав волохатий павучок, друг зеленої шапочки. Робота в нього відповідальна. Провести маленьких героїв через темряву, грім, лікарів, привидів та інші речі, від яких дитині буває не по собі. Співачка пояснює, страх може не лише лякати, а й попереджати про небезпеку. Коли пише для дітей, вона намагається зрозуміти їхні переживання і знайти момент, коли пісня може стати другом. Так, у проєкті «Зелена шапочка збирає друзів» з'явився ще один, трохи волохатий, на ім'я Страшенятко. У Влада Дарвіна і Марти Адамчук нова пісня почала своє життя на весіллі. Довго вибирати музику молодятам не довелося. Артисти принесли свою. «Дощ із квітів» вперше прозвучав наживо під час першого танцю військового, який кілька років захищає Україну та його нареченої. Влад і Марта співали, молодята танцювали, а замість дощу згори летіли пелюстки троянд. До цього дуету артисти йшли давно. Ще 2014 року записали спільну композицію, але вона так і залишилася невиданою. Минуло більше 10 років і друга спроба вже дісталася слухачів. Кліп теж народився швидко. Під час благодійного туру Кіпром на знімання знайшлося 4 години. Без готового сценарію, спеціальних костюмів і професійної техніки. Перший танець уже відбувся. Тепер «Дощ із квітів» іде в ефір.

0: Дощ із квітів. Кохання приходить у життя рідкісною миттю. Запам'ятатися може назавжди. Зробимо кілька хвилин перепочинку. Саме час виглянути у віконечко і упіймати трохи ще теплого жовтневого сонця. Почуємося зовсім скоро.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Жовтню кілька хвилин віддали. Повертаємося в ефір. Андрій Чиж. Важка ділянка топ-10. Від однієї пори року переходимо одразу до чотирьох. Композитор Усейн Бакіров записав у студії цикл «Пори року». 12 частин, майже година музики для скрипки й камерного оркестру. У цьому музичному календарі академічна традиція зустрічається з джазом і кримсько-татарськими мотивами. Кожна частина має власний характер, свій сезонний ритм. Сам автор говорить про безперервний рух життя. Після зими приходить весна, після випробувань – надія. «Пори року» вже звучали наживо на львівському фестивалі «Контрасти». Тепер твір записали в студії тим самим складом музикантів. Свій цикл Усейн Бакіров присвятив скрипалеві Назарію Пилатюку. Саме його виконавська майстерність, за словами композитора, стала одним із поштовхів до створення цієї музики. Назарій Пилатюк говорить, що студійний запис дасть змогу представити «Пори року» міжнародній аудиторії. Дахабраха багато гастролює світом. Тепер «Птах» повертає гурт додому. З новим альбомом музиканти їдуть українськими містами, серед яких буде й Харків. Там Дахабраха не виступала з 2022 року. Фронтмен гурту Марко Галаневич говорить, що цих зустрічей чекали по обидва боки сцени. «Ми маємо підживлювати один одного». Так він пояснює, навіщо гурту зараз український тур. У маршруті будуть міста неподалік фронту, центр і захід країни. «Птах» став першою платівкою Дахабрахи за 5 років. Більшість матеріалів записали торік у Києві. Для музикантів було принципово зробити це саме в Україні і показати. Культура тут продовжує жити і розвиватися. Усі концерти гурту в Україні від 2022 року благодійні. 100% доходу від нинішнього туру Дахабраха передає на підтримку сил оборони. У «Сальто назад» є риба, яка вже встигла прожити одне музичне життя. Колись вона звучала російською. Тепер гурт разом із «Калош» повернув її українською. Образ залишився знайомим. Риба сидить у своєму акваріумі, спостерігає за світом і не дуже прагне жити за його правилами. Навколо всі кудись поспішають, женуться за речами, статусом, трендами і чужими очікуваннями. Риба тим часом дивиться на це скрізь скло. Рятувати світ не збирається. Підлаштовуватися теж. Так знайома робота «Сальто назад» отримала новий текст і нове звучання.

риба, сальто назад і калуш, речі, статус, тренди, чужі очікування. Усе це помістилося в одному акваріумі разом із хорошою порцією самоіронії. Гітара і гвер – два предмети з різних життів. Для Вадима Синиці та Руслана Гірчака вони опинилися в одному. Обидва музиканти. Обидва зараз служать у війську. Їхні долі стали основою документального фільму «Настане день». Камера стежить не лише за службою, за людьми, їхніми дорогами, зустрічами з близькими, спогадами і музикою, яка нікуди не зникла після того, як вони вдягнули форму. Під час роботи над фільмом Вадиму і Руслану запропонували написати щось разом. Готової композиції не було. Було два автори. Різні музичні характери і пошуки точки, де вони зможуть зустрітися. Зустрілися рок і реп. Робота над піснею стала частиною самого документального кіно. Назвали її «Гітара і гвер». Гвер – давнє західноукраїнське слово на позначення гвинтівки. Гітару пояснювати не треба. Композицію вже записали і звели. Вона стане фінальним саундтреком фільму «Настане день». Серпень уже позаду. Сергій Жадан та Євген Турчинов повернулися до нього в новій спільній пісні «Серпень». Для Жадана це світлий і теплий спомин про час, який минає, та близьких людей. Саму пісню задумували ліричною, медитативною, наповненою любов'ю і надією. У відео таким споменом стає Харків. Люди зустрічаються, радіють. Місто поволі входить в осінь. У кадрі поруч із цим звичайним життям залишаються протитанкові їжаки та графіті. Для Євгена Турчинова «Серпень» має ще одне продовження. Композиція увійде до його першого сольного альбому. Ненадовго повернемо серпень у жовтень. Серпень.

Місяць, коли виростають вогні, місяць, коли нагріваються стебла, рука її ще по-літньому тепла, пісок збивається на мілині. Місяць, коли постають дими, поєднуючи небеса і води, духом стиглості і свободи, духом перших ознак зими.

Серпень Сергія Жадана та Євгена Турчинова. Світлий спомен про час, який минає, і людей, які залишаються поруч. На цьому все. З вами був Андрій Чиж. Бережіть своїх. Почуємося.

0: Програма «Сила слова».
1: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, Соня.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, або я...
3: Бадьоре прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тінь».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
3: Та ж доброго ранку, місто. Вівторок, 13 жовтня, 7.00. Ви слухаєте Тім ФМ. Будемо зачинати день прийдешній, як завжди, з хороших новин, хоча насправді маємо різні. Проте все ж, попри все, намагаємося бути опорою один для одного, а то неможливо, якщо прям дуже сильно згаснути. Тому попри все, тримаємо позитивний стрій і слухаємо, що цікавого у світі відбулося. Насправді відбулося, поки ми з вами спали. Бабуся побила рекорд із відтискань у будинку для літніх людей.
5: Та ти що?
3: І уявляєте, в тій статті навіть є шматочок відео. От про це так. Також пропонуємо вам послухати ранком цього вівторка. Ну а далі, звісно ж, мова піде про головне і важливе.

0: попри все, одразу на старті цього дня згадаємо тих, кому ми завдячуємо цим вівторком. Подякуємо силам оборони за можливість мовити для вас. І, звісно ж, вам, наші хороші, що обираєте Team FM собі за компанію. Ну, а от тепер полетіли працювати. Добрий ранок.
1: Новини на Team FM.
0: Володимир Зеленський обговорив підтримку України з канцлером Німеччини та генеральним секретарем НАТО. Президент анонсував нові пакети допомоги для оборони і наголосив на можливостях США забезпечити припинення ударів. Докладніше пропонуємо вам послухати у прямій мові гаранта.
2: Шановні українці, українки, провів сьогодні ставку. Була важлива доповідь по ситуації на фронті. Ми продовжуємо активну оборону. І поступово відтискаємо окупанта. Цими місяцями зросли російські втрати. І тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають тільки убитими близько 200 осіб. І багато у них і важко поранених. Всі спроби ворога пройти вперед, інфільтруватись, ми зупиняємо, робимо все для цього. Я дякую усім підрозділам, усім нашим бригадам, які повністю виконують бойові завдання і застосовують зброю максимально ефективно. Позиції України на фронті залишаються сильними і в цьому році найбільш сильні за довгий час. Хоча росіяни в деяких місцях фронту переважають кількісно у 6-8 разів. І все одно ми досягаємо необхідних Україні результатів. Я хочу особливо відзначити саме за це воїнів 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України, першої президентської бригади «Буревій» і також нашої 95-ї бригади «ДШВ», 413-го полку «Рейд» СБС ЗСУ, 104-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та прикордонного загону «Фенікс» Державної прикордонної служби України. Дякую вам і усім, хто б'ється заради України, як заради себе самого. Сьогодні багато було знов нашої комунікації з партнерами. Я говорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та генсеком НАТО Марком Рютте і разом з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та прем'єр-міністрами Норвегії та Литви ми взяли участь в безпековому форумі у Варшаві. У всіх абсолютно чіткі позиції. Україну треба підтримувати, і Росії не можна давати шансу зламати нас, нашу країну, наших людей, а отже і Європу. Я дякую всім лідерам, всім народам за підтримку. Головне, що будуть рішення, будуть пакети, які нам допоможуть нашій обороні, нашому захисту. Ми продовжуємо говорити абсолютно конструктивно з командою президента Америки, фактично щодня з ними ми на зв'язку, наша переговорна група. В Америці всі знають і багато хто підтримує саме нашу позицію про те, що все має бути чесним. Україна готова до енергетичного припинення вогню. І саме ми вже не раз пропонували такий сісфайр. Росія повинна зробити свої кроки до тиші. Зараз весь день тривоги, удари, шахеди. Америка точно має силу, має можливості, щоб забезпечити тишу. Реальну, надійну деескалацію. Реальну і надійну зупинку Росії. Має бути реальний рух до цього. Я дякую усім, хто з нами, хто з Україною. Дякую усім, хто тримає позиції. Слава Україні!
0: Героям та героїням України слава! Друзі, це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1692 дня війни. І станом на цю миті, то не всі новини, хоча, бачите, прозвучали і хороші насправді. Отже, Росія увечері 12 жовтня втретє за день атакувала Київ. Удари припали на транспортну інфраструктуру, повідомляє Суспільне. У Дніпровському районі зафіксували влучання ракети в об'єкт транспортної інфраструктури. У Деснянському районі ракета влучила в 4-поверхову складську будівлю. Даних про постраждалих у повідомленні немає. У Харкові ввечері 12 жовтня російські війська вдарили по житловому будинку в Холодногірському районі. За словами міського голови Ігоря Терехова, зруйнований цілий під'їзд. На місці виникла пожежа, під завалами можуть перебувати люди. Інформації про кількість постраждалих також наразі не маємо. Країни Європейського Союзу погодили відкриття другого та третього переговорних кластерів для України щодо вступу до ЄС. Про це повідомив міністр у справах Європи та оборони Ірландії Томас Бірн. За його словами, рішення також стосується Молдови, Ірландії. Нині головує він в Євросоюзі Ірландія. Тобто, дати відкриття кластерів у даному повідомленні не зазначені. Сьогодні, 13 жовтня, у частині областей України діятимуть погодинні відключення електроенергії. Про це повідомляють в Укренерго. Обмеження стосуватимуться усіх категорій споживачів. Для бізнесу та промисловості також передбачені обмеження. Причина – наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичні об'єкти. Тож, зверніть увагу на графіки за вашим місцем проживання. Їх можна знайти на сайті «Чернігівобленерго».
1: Новини на Тім-ФМ. Погода.
0: І поки це вся інформація, більше розкажемо вам вже менше, ніж за годину. Ну, а далі будемо підглядати у прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з короткими проясненнями. На півдні у Прилуках увесь день буде хмарно, за попередніми даними синоптиків. Дрібний дощ над вечір посилиться. На півночі, зокрема в Курюківці, сильний дощ мав би вже завершитися, проте, можливо, ще дощитиме трошки вранці. У Новгороді-Сіверському дощ триватиме вранці і в другій половині дня припиниться, а ввечері знову поновиться. У центральній частині, в районі Ніжина, дощ вранці має послабшити, середина дня мине без опадів, надвечір знову задощить. У Чернігові дощитиме лише ввечері сьогодні. Щодо температури повітря в день у цих містах, зокрема Курюківці, Новгороді-Сіверському та Прилуках, прогнозують до 10-12 градусів тепла, у Ніжині 13-14 градусів, у Чернігові до 14 градусів тепла. Швидкість вітру сягатиме 5,5 метрів за секунду, атмосферний тиск 748-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря коливатиметься у межах 65-80%.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім-ФМ.

0: 7 година, 12 хвилин у місті. Ви слухаєте Team FM. І насправді далі просто неймовірна і дуже надихаюча історія про справжню супербабусю. Куди там тому супермену? У нас тепер є нова героїня. Супербабуся, яка ламає абсолютно всі стереотипи про вік. Кличуть її Донна Джин Уайлд. Їй 59 років. Вона з Канади і вона побила вже свій другий світовий рекорд Гіннеса. Цього разу вона зробила неможливе, просто виконала 1575 відтискань від підлоги всього за одну годину.
1: Та ти що?
0: На хвилиночку, попередній рекорд вона перевершила ще за 17 хвилин до кінця відведеного часу, але не зупинилася і продовжувала відтискатися далі. Найцікавіше, що ця неймовірна спроба проходила в будинку для літніх людей, а в залі її гаряче підтримували 11 онуків. 11 онуків. Малича рахувала повторення і тримала плакати з написом «Моя бабуся офіційно приголомшлива». І це така милота. І це при тому, що навесні Донна Джин уже вразила світ, коли протримала планку понад 4,5 години. Сама спортсменка каже, що активний спосіб життя та цілі у фітнесі допомагають старіти потужно та з гідністю. Оце, я розумію, мотивація для ранкової зарядки, друзі. Хоча мені здається, що вся справа в її прізвищі. Ну, не даремно вона Донна Джин.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Форма почерку може передаватися генетично. За даними досліджень університету Глазго, що у Шотландії, особливості рукопису від нахилу літер до розміру можуть бути спадковими. Отже, почерк – це не просто стиль, а маленький сімейний секретик на папері.
0: Цікаві факти.

0: кохайтеся, чорноброві, та не з москалями.
1: 7:33.
0: Чужі люди роблять лихо з вами.
1: Ви слухаєте Тім ФМ, друзі, приблизно так, як співала Скайлер «Хвилями». Сьогодні буде гороскоп від астрологів. Прочитала я вже дрібку з того і далі вам про це розкажу. Зірки кажуть, що сьогодні зовсім не обов'язково брати всю ініціативу у свої руки. Іноді наймудріше, що можна зробити, це довіритися іншим, знайти час для себе або просто захистити власні кордони. Про що мова йде для кожного знаку зодіаку? Дякую, теж пропоную послухати.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Ось що підготував цей день для кожного з нас. Овни, дозвольте близькій людині взяти підготовку зустрічі чи поїздки на себе. Вам сподобається відпочити від постійного контролю. Тельці, обережніше з ризикованими порадами та грошима. Обов'язково перевіряйте всі деталі, якщо хтось занадто настійливо вас у чомусь переконує. Близнюки, знайдіть хвилинку побути наодинці з собою, чесно зізнайтеся у своїх почуттях і не соромтеся розібратися у власних думках. Раки, будьте сміливішими у спілкуванні та не бійтеся піднімати нові теми. Ваша ініціатива чудово оживить цей день. Леви, друзі, допоможуть тверезіше подивитись на ситуацію, тож прислухайтеся до їхньої чесної підтримки без зайвих образ. Діви, ситуація, яка давно заплутана, почне прояснюватися, а вчасне вирішення давньої проблеми звільнить час для приємних справ. Оце, я розумію, хороший гороскоп. Справа розплуталася, час звільнився, діви. Ну, сьогодні ваш день. Терези, чудовий день для спільних поїздок, прогулянок і часу з близькими. Діліться своїм простором і теплом. Скорпіони, не поспішайте різко все змінювати через миттєві емоції. Цінуйте те, що вже маєте і що будували роками. Стрільці, якщо відстоюєте важливе рішення, не здавайтесь після першої перешкоди. Ваша наполегливість принесе омріяний результат. Козороги, уважно перечитуйте робочі повідомлення, листи і документи перед відправкою, аби уникнути зайвих непорозумінь. Водолії, не намагайтеся встигнути скрізь і одразу, а з колегами чи друзями просто говоріть чесно, якщо вам потрібен час. І риби, розберіться нарешті з дрібними буденними справами та домашніми хвостиками, аби найближчими днями звільнити простір для творчості і приємних несподіванок. І, звісно ж, є головна порада дня на сьогодні для усіх. Не поспішайте з ризикованими рішеннями. Бережіть внутрішню гармонію та приділяйте час спілкування з тими, хто поруч. І, звісно ж, там не дописали астрологи. Я думаю, що вони щось не допрацювали. Там ще має бути чорним по білому написано. І слухайте Тім ФМ. Ми будемо завжди джерелом вашого натхнення. Добрий ранок, друзі, прокидайтеся. Зустрічаємо сьогодні вівторок, 13 жовтня.
2: Тім ФМ.

0: Снігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

0: 7 годину маємо і 53 хвилини. Бадьори ранок на Тім ФМ триває і найближчим часом, а все ж ми запропонуємо вам свіжу інформаційну добірку, друзі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, у Чернігові триває приймання заяв на зимову підтримку. Хто вирішуватиме питання виплат, розкажу. В Україні спростили оформлення документів після поранення військових, а на Львівщині відреставрували столітню віллу. Про це та інше пропонуємо вам послухати менше, ніж за 6 хвилин, рівно о 8. Ну, а до того ще встигаємо почути афірмацію від Максима Барських. Все можливо прозвучить на радіо Тім далі.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Отже, восьму вже маємо у місті, тож час говорити про важливе та актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжинській громаді 4-річна дівчинка отруїлася сирими грибами та потрапила до реанімації. За повідомленням обласного центру контролю та профілактики хвороб, це сталося 9 жовтня під час перебування дитини в лісі з батьками. Дівчинку доправили до обласної дитячої лікарні. Після надання допомоги її стан покращився. Лікарі прогнозують повне одужання. Це вже 10-й випадок отруєння грибами на Чернігівщині. Серед постраждалих – четверо дітей. Смертельних випадків, на щастя, не зафіксували. У Чернігові станом на початок жовтня подали 15,5 тисяч заяв на допомогу «Зимова підтримка». Як повідомила директорка міського департаменту соціальної політики Ірина Марчук, приймання документів триватиме до 30 жовтня включно. Розмір одноразової допомоги становить 19 400 гривень на домогосподарство на опалювальний сезон 2026-2027. Подання заяви не гарантує виплати, рішення ухвалюватимуть міжнародні організації після перевірки переліків отримувачів. Призначення допомоги залежить від фінансування та визначених донорами пріоритетів. Кошти можуть надходити протягом опалювального сезону, а отримувачів повідомлятимуть через СМС або електронну пошту. На Чернігівщині за вихідні патрульні виявили 26 водіїв з ознаками сп'яніння. Про це повідомила патрульна поліція області. За кожним випадком правоохоронці склали адмінматеріали. Їх направлять до суду для розгляду. Поліція закликає водіїв не сідати за кермо у стані сп'яніння. У Сиднівській громаді працюватиме офіцерка громади Катерина Ткач. Вона

0: має звання лейтенанта служби цивільного захисту. Катерина Ткач обіймає посаду провідного інспектора відділу Чернігівського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності. Це підрозділ обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Інформацію про нову офіцерку оприлюднили 12 жовтня. У Чернігівській обласній лікарні 12 жовтня відбувся форум фахівців психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Захід організували у межах всеукраїнської програми «Ти як?». Участь взяли медики, представники центрів ментального здоров'я, реабілітаційних відділень, соціальних служб і благодійних фондів. Вони обговорили допомогу людям під час війни, реабілітацію військових із бойовими травмами та взаємодію із сім'ями і освітніми закладами. Окрему увагу приділили профілактиці професійного вигорання, психологічного фондів «Право на захист» і «Карітас Чернігів» провели майстер-класи. Сухополов'янська громада отримала подяку від військових за підтримку Збройних сил України. Разом із відзнакою громаді передали прапор 118-ї окремої механізованої бригади. Їх вручив військовослужбовець Олександр Ковтун із села Боршна, який служить у цій бригаді. Подяку та прапор прийняв голова громади Денис Росовський. У громаді зазначили, а що відзнака стосується усіх жителів, працівників установ і підприємців, які допомагають військовим. Далі до важливих міжнародних подій. Юле Мадізе 12 жовтня склала присягу та вступила на посаду президента Естонії. Як повідомляє естонський суспільний мовник Р, церемонія відбулася перед парламентом у Талліні. На посаді вона замінила Алара Каріса. Під час таємного голосування її кандидатуру підтримав 71 депутат. Із 2015 року Мадізе обіймала посаду канцлерки з питань права. Раніше вона працювала у Міністерстві юстиції, парламентській Конституційній комісії та юридичною радницею президента. Товариство українок Португалії увійшло до Світової федерації українських жіночих організацій. Про це повідомила голова товариства Наталя Варга. Раніше про прийняття організації управа федерації ухвалила одноголосно. Серед напрямів її роботи – підтримка України, захист інтересів українок і збереження української культури. У вересні товариство стало співорганізатором міжнародної конференції федерації в Лісабоні. Захід об'єднав понад 100 українських лідерок і 23 країни. Президент Володимир Зеленський підписав закони про освітні права корінних народів і національних меншин України. Про це свідчить карта документа на сайті Верховної Ради. Парламент ухвалив його 12 жовтня голосами 266 депутатів. Закон розширює можливості навчання мовами корінних народів та національних меншин, які є офіційними мовами Євросоюзу. Українська залишається основною мовою освітнього процесу. Подальші кроки після ухвалення документа обговорили міністри закордонних справ України та Угорщини Андрій Сибіга і Аніта Орбан.
1: Новини спорту.
0: Дві українські дзюдоїстки виступлять на турнірі Ліги чемпіонів у Парижі 24 жовтня. За інформацією Міжнародної федерації дзюдо, на змагання заявилися понад 70 спортсменів із 13 країн. Україну представлятимуть Людмила Вознюк та Діана Семченко. Вознюк змагатиметься у ваговій категорії до 70 кілограмів, Семченко – понад 70 кілограмів. Юніорський чемпіонат світу з дзюдо відбудеться в Ташкенті з 19 по 23 листопада.
1: Хороше наостанок.
0: У Бібрці на Львівщині завершили основний етап реставрації понад столітньої вілли «Американка». Про це повідомила організація «Спадщина UA». Фахівці розчистили і законсервували настінні розписи, відреставрували дерев'яні вікна та двері, відновили частину старовинних радіаторів. Віллу збудували близько 1920-1921 року для підприємця Яна Грабовського. Комплекс із двох будівель загальною площею понад 415 квадратних метрів виставили на продаж за орієнтовні 165 тисяч доларів. Новому власнику ще належить завершити ремонт підлоги, сходів і частину електромонтажних робіт.
1: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
0: І, власне кажучи, це поки всі новини. Більше приготуємо для вас на 9 годину. Далі розкажу про погодні умови цього вівторка. Оновила прогноз погоди, і він таки змінився.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. На півночі області, зокрема в Корюківці, ранковий дощ послабшає і до середини дня припиниться. На північному сході, у Новгороді-Сіверському, дощитиме протягом дня, а ввечері дощ посилиться. На півдні у Прилуках після ранкової перерви дощ відновиться вдень і надвечір також посилиться. У центральній частині області в районі Ніжина ранок і день минуть без опадів, а увечері знову задощить. В Чернігові буде хмарно і без опадів. А щодо температури, вдень у Корюківці, Новгороді, Сіверському, Ніжині та Прилуках повітря прогріється до 14 градусів тепла. В обласному центрі у місті Чернігів також буде до плюс 14 максимум. Швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 748 до 757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 55%, ну і до 97% під час опадів відповідно.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
2: Реклама. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин «Кафе Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин «Кафе Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дельфіни народжуються із маленькими вусиками, але з віком вони зникають, повідомляє журнал про морську біологію. Виходить, дельфіни – справжні модники, просто вони роблять собі шугаринг.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: 8 година і 26 хвилин ви слухаєте Team FM. Друзі, я знала, що в деяких людей ще в дитинстві щось пішло не так, але, коротше кажучи, знайшла цікавезну статтю для вас. Вчені пояснили, яке виховання вчить мозок дитини відчувати радість. І от про це маю намір розказати вам далі докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Значить, американські науковці з університету Нотр-Дам провели масштабне дослідження, яке тривало цілих 15 років. Вони спостерігали за дітками від 3 років і аж до їхнього повноліття. Фахівці вивчали, як виховання в ранньому віці впливає на нейронні реакції мозку та здатність відчувати щастя під час принаймні підліткового періоду. І результати виявились просто вражаючими. З'ясувалося, що ніжність, похвала, підтримка та доброзичливе ставлення батьків буквально навчають мозок дитини реагувати на приємні події. У дітей, яких виховували з любов'ю та розумінням, нейронна система обробки винагороди працює значно сильніше. Вони легше помічають радісні моменти, вміють щиро захоплюватися успіхами, дружбою та цікавими заняттями і значно рідше стикаються з депресією у дорослому віці. А от надмірна суворість, постійні критика чи залякування навпаки можуть пригнічувати цю здатність відчувати задоволення. Тож найкращий підхід, за словами психологів, це позитивне виховання, дає чіткі межі, але немає страху, а є натомість любов, повага і емоційна підтримка. Ось така проста істина. Похвала та обійми в дитинстві – це найкраща інвестиція у щасливе майбутнє вашої малечі. Тож користуйтеся, друзі, поки є час і не дякуйте.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.
1: Team FM –

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: 8:45. Стоїмо з Україною. Друзі, тримаємося купи, будьмо домом один для одного. І, звісно ж, тримаємо разом позитивний стрій. Сьогодні вже вівторок, 13 жовтня. Ви слухаєте Team FM. І далі у мене для вас дуже цікава. І я би навіть сказала трошки шпигунська тема про наші смартфончики. В мережі вже давно шириться лайфхак про те, що якщо обгорнути телефон звичайною кухонною алюмінієвою фольгою, пропоную послухати за мить.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Отже, якщо обгорнути телефон звичайною фольгою, то це повністю захистить його від стеження, хакерів та навіть випромінювання. Експерти вирішили перевірити цей експеримент і з'ясували, як це працює насправді. Виявляється, з точки зору фізики, фольга дійсно створює так звану клітку Фарадея. Метал відбиває та блокує радіохвилі, тож до телефону просто не зможуть пробитися Wi-Fi, Bluetooth, GPS або звичайний мобільний зв'язок. Якщо зателефонувати на такий смартфон, він буде поза зоною досяжності. Проте в реальному житті цей спосіб абсолютно непрактичний. Від хакерів чи вірусів фольга не захистить, адже вони атакують операційну систему, а не фізичний корпус. Та й ховатися від випромінювання 5G немає жодного сенсу, бо воно повністю безпечне для здоров'я. Набагато простіше просто увімкнути на телефоні режим польоту, або ж вчасно оновлювати додатки і не переходити за підозрілими посиланнями. Але, що цікаво, подібний принцип справді використовують спецслужби і криміналісти. Вони ховають вилучені смартфони у спеціальні сумки Фарадея з алюмінію та міді, аби ніхто не міг дистанційно видалити важливі докази. А ви коли-небудь пробували подібні експерименти зі своїми гаджетами, друзі? Вірите в такі побутові лайфхаки чи покладаєтесь тільки на налаштування власного телефону? Поділіться, якщо у вас був досвід загортання смартфона у фольгу, поділіться своїм досвідом у нашому Вайбері або ж Телеграм за номером 093 429 8899.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
2: Тім FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце, як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».

0: магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Про все головне і важливе будемо говорити на початку 9-ї, а менше, ніж за 2 хвилини, нагадаю, о 9-й рівно. Загальнонаціональна хвилина мовчання, і ми дуже просимо вас спинитися буквально на одну мить, аби в тиші вшанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. І знову ж таки, наперед дякуємо тим, хто долучається до культури пам'яті та шанування.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням України слава! Маємо 9 годину і 3 хвилини, тож час розповідати про важливе.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Прилуках відновили газопостачання для 9045 домогосподарств приватного сектору та близько 9400 споживачів у багатоповерхівках. Про це повідомила голова правління компанії «Газорозподільні мережі України» Людмила Кіндер. А газові мережі були пошкоджені внаслідок російської атаки 7 жовтня. Нагадаю, до аварійно-відновлювальних робіт залучили 324 працівників газмережі. У багатоповерхівках фахівці також перевіряли внутрішньобудинкове газове обладнання, а мешканці і управителі допомагали забезпечити доступ до квартир. У Чернігові унаслідок російської атаки вночі 9 жовтня знищено 60% торговельного центру «Епіцентр». Про це повідомили на сторінці торговельного центру. Масштаби збитків ще встановлюють. Вперше російські війська атакували цей об'єкт 28 лютого 2022 року. Тоді пожежа охопила понад 22 тисячі квадратних метрів. Після відбудови торговельний центр знову відкрили восени 2024-го. У Чернігові одного з обвинувачених у справі про убивство поліцейського Артура Єрохіна засудили до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на вирок Деснянського районного суду від 5 жовтня. Суд визнав його винним в умисному вбивстві, замаху на вбивство двох осіб та грабежі. Напад стався, нагадаю, в ніч на 2 жовтня 2021 року в мікрорайоні Масани. Артур Єрохін загинув, а Володимир Савон вижив і потрапив до лікарні. На момент злочину засуджений був неповнолітнім. Суд також постановив стягнути з нього майже 1 800 000 гривень на користь дружини загиблого та другого потерпілого. На Чернігівщині судитимуть 5 людей, обвинувачених у викраденні природного газу на 2 700 000 гривень. Про це повідомила обласна прокуратура. Серед обвинувачених – керівник підприємства та 4 інших людей. За версією слідства, для викрадення газу використовували саморобну електронну плату, яка створювала показники обліку споживання. Також учасники розробили порядок дій на випадок. На випадок раптових перевірок. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Чернігові жителька міста Марія Гріднєва допомогла повернути власнику загублені гроші. За повідомленням обласної поліції, вона знайшла пакунок на парковці біля художньої школи та передала його правоохоронцям. Поліцейські переглянули записи камер системи «Безпечна Чернігівщина» і встановили чоловіка, який загубив кошти. Гроші випали з його кишені, коли він сідав в авто. Власник підтвердив втрату та отримав кошти назад. Марія Гріднєвій, власне, їй вручили офіційну подяку від поліції. У Ніжині світлофорні об'єкти облаштували звуковим супроводом для людей із порушенням зору. Про це йдеться у повідомленні громади щодо роботи Ради безбар'єрності. Наразі в місті розвивають 2 погоджені безбар'єрні маршрути та готують пропозиції до плану робіт на 2027. Серед пріоритетів – доступність соціально важливих установ, тротуарів і пішохідних переходів. Повідомити про перешкоди для пересування можна за телефоном 046 31 2 31 23. До важливих міжнародних новин. У Німеччині затримали 2 громадян Туреччини, які підозрюються у підпалі наземної станції «Старлінг» у Польщі. Про це повідомив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Пожежа сталася 23 вересня, і ця, власне, станція забезпечувала інтернет-зв'язок, зокрема, для України. За словами головного коменданта польської поліції Марека Бороня, правоохоронці відтворили підготовку до підпалу та втечу підозрюваних і очікують на їхню передачу Польщі. Прокуратура перевіряє можливу причетність російських спецслужб, однак її наразі не підтвердили. А далі до всеукраїнських важливих подій. У ніч проти 13 жовтня Росія атакувала Україну 5 балістичними ракетами «Іскандер-М» та С-400, 9 баражуючими боєприпасами «Бандероль» і «Дань-Т», а також 108 безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Серед дронів були шахеди, зокрема 74 реактивні, гербери та імітатори пародія. Станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила або подавила 88 безпілотників, серед них 58 реактивних. Влучання зафіксували на 17 локаціях, падіння уламків на 7. Окремо військові повідомили про влучання баражуючих боєприпасів у Харкові. Нагадаю, також увечері 12 жовтня російські війська атакували Київ 6 балістичними ракетами. Повітряні сили повідомили, що радіолокаційні засоби виявили цілі безпосередньо під час удару. Інформації про пуски з території противника заздалегідь не надходило. Причини цього встановлюють. У Центрі протидії дезінформації закликали не поширювати неперевірені версії, зокрема припущення про припинення передання Україні розвідувальних даних і дочекатися офіційних повідомлень. За оцінкою Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1,555,700 осіб. Це дані станом на 13 жовтня. За попередню добу втрати особового складу противника, за повідомленням Генштабу, становили ще 1390 осіб. Показник охоплює втрати особового складу, а не лише загиблих, дані уточнюються.
0: Курс валют.
1: Національний банк України встановив на 13 жовтня офіційний курс долара на рівні 44 гривні 95 копійок. Це на 7 копійок більше за попередній день. Офіційний курс євро становить 50 гривень 24 копійки. Євро здешевшав на 7 копійок. Курс польського злотого – 11 гривень 45 копійок.
0: Хороше наостанок.
1: Чернігів став першим містом, яке в межах проєкту Arc for Ukraine відвідала мобільна лабораторія цифровізації культурної спадщини «Арк-3». Про це повідомило Міністерство культури України. Лабораторія працювала 7 жовтня в заповіднику Чернігів-Стародавні, де оцифрували експонати фондової колекції. Комплекс створили чеські експерти для роботи в кризових умовах і передали Києво-Печерській лаврі у травні 2026-го. Обладнання дозволяє створювати точні цифрові копії музейних предметів і пам'яток безпосередньо на місці їхнього зберігання. За словами директорки заповідника Наталії Ребро, оцифровані експонати планують представити на міжнародній платформі, яку нині створюють. І на тому, друзі, поки вся інформація. Більше вже готуємо для вас на 10-ту. Далі про погоду.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Що обіцяють синоптики на день вівторка, точніше прогнозують, бо то лишень прогноз, а не обіцянка. Пропоную дізнатися далі.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода, на півночі області у Корюківці ранковий дощ прогнозують, і він має послабшати до середини дня, припинитися. А на північному сході в Новгороді-Сіверському дощитиме протягом дня періодично, а ввечері дощ посилиться. На півдні у Прилуках після ранкової перерви і от такого яскравого прояснення, як ми зараз бачимо, а поновитися має дощ вдень і надвечір посилитися. У центральній частині області в Ніжині ранок і день минуть без опадів, а ввечері знову задощить. Щодо температурних показників, то сьогодні в середньому температура повітря на території мовлення Тім.ФМ прогріється до 14 градусів тепла, а далі прямуємо до швидкості вітру, його прогнозують до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 748-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 55-65% і буде підвищуватись поступово до 97%. В обласному центрі сьогодні буде переважно хмарно. День мине в Чернігові без опадів. Повітря прогріється також до 14 тепла максимум.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «Ясна». М'ясняшка. М'ясняшка. Смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Друзі, маємо 9 годину і 14 хвилин. І, на жаль, маємо повідомити вас про повітряну тривогу. Щойно оголосили її для Корюківського району, Чернігівського району та Ніжинського району Чернігівської області. Повітряна тривога, жовтий рівень, дронова загроза, Корюківський район, Чернігівський та Ніжинський район.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найдорожча рідина у світі – отрута скорпіона. Її вартість становить близько 9 мільйонів доларів за один рік, пише науково-популярне видання «Наука та життя». Хтось збирає картини, а хтось – крапельки отрути за великі мільйони.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Оперативно. На хвилі радіо.
1: 9 годину маємо і 25 хвилин. Далі оперативненька інформація від Ніжинської міської ради. Увага, продовження ремонтних робіт, припинення водопостачання. Сьогодні, 13 жовтня, будуть продовжені ремонтні роботи на мережі водопостачання на перехресті вулиці Широкомагарська, Чернігівська у місті Ніжин. У зв'язку з цим з 9:30 тимчасово буде припинено водопостачання в частині вулиць Широкомагарська та Чернігівська, а також на вулиці Гетьмана Виговського, колишня Матросова. Прохання до мешканців за цими адресами зробити запас питної води. І, власне, зазначають у повідомленні, що дякують за розуміння. Тож, друзі, маєте ще буквально кілька хвилин, аби зробити запаси питної води, якщо не зробили ще до того, хоча ми всім рекомендуємо завчасно все ж таки мати про всяк випадок запаси питної води і не лише.
0: Team FM.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахматський автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахматський автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
2: Доступний 15-й, а може надійний 17-й? Хочу найновіший айфон.
3: Якщо дуже хочеться, то можна.
4: Привіт, я Олексій Кияшко, директор магазину Apple Home. В Apple Home ти завжди отримуєш чесну пораду від людини, яка щодня тримає в руках нові айфони. Чекаємо в Apple Home. Підберемо саме той, який потрібен тобі.
3: Тобі можна.
2: Apple Home – надійний дилер Apple у твоєму місті. Вигідний обмін, продаж, швидкий викуп техніки Apple.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: 9:34. Привіт, ви слухаєте Тім ФМ. У мене для вас, як завжди, цікавий астрологічний розбір. Цього разу про те, чому наші доходи іноді ніби зупиняються на одній позначці, скільки б ми не працювали. От про це далі докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Астрологи переконують, хоча особисто я в це не дуже вірю, проте все ж астрологи переконують, що у кожного знака зодіаку є своя так звана фінансова стеля, закладена на рівні психології, внутрішніх страхів і звичок. І дуже часто ми самі несвідомо блокуємо свій шлях до більших статків. А як це працює? Приблизно так. Представники Землі, тельці, діви та козероги – це справжні заручники стабільності. Вони звикли міняти свій час і сили на фінансовий дохід дуже бояться ризикувати. Тельці обирають затишну зону комфорту, діви не вміють делегувати через свій перфекціонізм, а козероги просто перевантажують себе роботою замість того, щоб шукати нові можливості для інвестицій. Вогняні знаки – овни, леви та стрільці – вміють заробляти швидко і багато, але так само швидко спалюють гроші через емоційні витрати. Овни імпульсивно вкладають у себе нові ідеї, леви витрачають чимало коштів на підтримку статусу та зовнішнього блиску, а от стрільцям часто заважає відсутність фінансового обліку. Повітряні близнюки Терези та Водолії легко знаходять джерела доходу, проте гроші у них не затримуються. Близнюки розпорошують енергію на десятки дрібних справ. Терези постійно соромляться назвати високу ціну за свою роботу, а Водолії взагалі часто сприймають гроші як щось другорядне. А от водяні знаки, раки, скорпіони та риби дуже залежать від своїх емоцій та тривог. Раки збирають копійку до копійки на чорний день із відчуття страху. Скорпіони підсвідомо бояться багатства через заздрість чи небезпеку, а риби просто не вміють казати «ні» і часто працюють за заниженою ціною. Проте фахівці наголошують, це лише психологічні налаштування. Навчившись контролювати витрати, цінувати власну працю та виходити з зони комфорту, пробити свою фінансову так звану стелю під силу кожному з нас. І на тому, мені здається, ми поставимо крапку, а краще знак оклику і будемо повертатися до роботи. Добрий ранок вам, друзі, і легкого вівторка.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Там, де ти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: 9 годину маємо і 52 хвилини, ви слухаєте Team FM. Друзі, сьогодні вже 13 жовтня, до речі, а це значить, що це значить? Що пора починати худнути до Нового року, а ще, звісно ж, підглядати в гороскоп на наступний рік.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Так от, поки ми з вами ще насолоджуємося осінню, декому вдається навіть бабиним літом насолодитися, астрологи вже розповідають, що на зміну нинішньому періоду прийде рік вогняної кози. І головна його особливість у тому, що він пропонує нам геть інший вайбік, ніяких вічних перегонів у стилі «треба все одразу і на вчора». І ось три головні речі, до яких варто готуватися. По-перше, забудьте про метушню. У роботі, фінансах чи планах на життя краще не рубати з плеча, а рухатися повільно, але впевнено, ретельно обдумуючи кожен крок. По-друге, назріють серйозні розмови у стосунках. Усе, про що ви довго мовчали, попроситься назовні, тому щирість і відвертість допоможуть зміцнити зв'язок із близькими. Головне, не дозволяти емоціям брати гору. Ну і по-третє, час дістати свої таланти з найглибшої шухлядки. Якщо ви давно мріяли про нове хобі чи власний проєкт, 2027 рік стане ідеальним моментом для сміливих кроків, адже ідеального часу чекати можна вічно. І у 2027-му він настане. Головний секрет вогняної кози – це не шалена швидкість, а внутрішня витримка. Нам радять будувати життя так, щоб почуватися щасливими не для красивої картинки, а у звичайний понеділок чи то пак вівторок, друзі. Отож, власне кажучи, все. Попереду рік вогняної кози зовсім не буде, знаєте, за вайбіком схожий на козу. Стрибати, сподіваємося, доведеться менше. Ну, а ми, власне, кажемо, будемо стрибати, власне кажучи, далі до новин. Свіжу інформаційну добірку радимо вам дочекатися о 10-й рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Ну, а чи ви вже почали худнути до Нового року? Поділіться з нами у Viber або Telegram 093-429-8899.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо – це впадає в око. Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова».

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 у місті нині. Далі будемо говорити про важливе і актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Сновську 12 жовтня близько 16 години російський дрон влучив у колишню адміністративну будівлю. За повідомленням обласної поліції, загорілася покрівля, потерпілих немає. Рятувальники ліквідували пожежу. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус також повідомив про пошкодження складської будівлі в одному із сіл Сновської громади. Того ж дня в Козелецькій громаді через атаку безпілотника були пошкоджені нежитловий будинок та автомобіль. Загалом протягом доби російські війська атакували щонайменше 9 населених пунктів Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської громад. Чернігівський апеляційний суд розпочав розгляд скарг у справі про смертельну ДТП у Прилуках, у якій загинула 6-річна Аліса Купрієнко. Про це повідомляє Челайн. Колишня поліцейська Олена Ющенко, яку в серпні засудили до 8 років ув'язнення, просить призначити покарання без позбавлення волі. Обласне управління Нацполіції оскаржує стягнення 6 мільйонів гривень моральної шкоди родині дитини, вважаючи суму завищеною, а належним відповідачем держава. Україна. Засідання 12 жовтня не завершили через брак часу. Наступне призначили на 21 жовтня. ДТП, нагадаю, сталося 10 грудня 2025 року. Службовий автомобіль поліції збив на пішохідному переході дівчинку та її матір. Дитина загинула, жінка зазнала травм. У Чернігові мобілізовані чоловіки можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. Як повідомила міська рада, виплата передбачена для призваних від 1 січня 2024 року, які на момент мобілізації були зареєстровані у місті або щонайменше рік мали статус переселенця за фактичною адресою в Чернігові. Родинам загиблих захисників передбачена одноразова допомога в розмірі 10 мінімальних зарплат, установлених на початок відповідного року. Також можна отримати компенсацію за встановлення надгробка до 20 тисяч гривень, але не більше фактичних витрат. Щомісячна допомога на комунальні послуги становить 500 гривень на кожного члена родини, який має право на виплату. Інформацію щодо допомоги мобілізованим надають за номером 0462-77-89-62. Щодо виплат родинам загиблих 0462-60-42-23. Ніжин залучив понад 400 тисяч євро завдяки співпраці з німецькими містами-партнерами Вольфсбургом і Нойштадтом у Хольштейні. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола. За його словами, кошти залучили для громади у межах партнерства з цими містами. На 8-й українсько-німецькій конференції муніципальних партнерств обговорювали подальшу співпрацю. Серед тем були відбудова та спільний розвиток громад. Далі до важливих міжнародних новин. Президент США Дональд Трамп заявив про нібито порушення оголошеного ним енергетичного перемир'я з боку України та Росії. Про це він сказав у відповіді на запитання кореспондентки щодо російських атак. Трамп також стверджував, що обидві сторони погодились припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Водночас на момент його

0: оголошення 11 жовтня Київ і Москва не підтвердили досягнення такої домовленості. Володимир Зеленський заявив про готовність України припинити удари по російській енергетиці за умови аналогічного кроку Росії. Уже 12 жовтня президент України повідомив про продовження російських атак на енергетичні об'єкти, зокрема про удар по електростанції в Харкові. Міністерство оборони запровадило єдиний зразок наказу про поранення військовослужбовця. Командир має видати його протягом 5 днів після поранення або отримання інформації про нього. У документі зазначатимуть дату і місце події, завдання військового, обставини надання допомоги та евакуація, також підтверджувальні документи і дані свідків. На підставі наказу оформлюватимуть довідку про обставини травми. Її передаватимуть електронно, а за заявою військового або відсутності технічної можливості – на папері. Довідка потрібна для проходження військово-лікарської комісії та оформлення належних виплат військовослужбовцю. В Україні затримується постачання вакцин проти грипу на сезон 2026-2027. Про це Центр громадського здоров'я повідомив у коментарі РБК «Україна». За поясненням установи, після оновлення рекомендацій Всесвітньої організації здоров'я щодо складу вакцин, виробникам довелося перебудовувати виробництво. На строки також вплинули пізніша доступність матеріалів для контролю якості та виробничі труднощі. Затримки постачання спостерігають і в низці європейських країн. Точні терміни та обсяги поставок в Україну в Центрі громадського здоров'я обіцяють повідомити після їх підтвердження.
1: Новини спорту.
0: Шахтар очолив турнірну таблицю української прем'єр-ліги. Після 8-го туру донецька команда перемогла Верес із рахунком 3-0 та набрала 21 очко, повідомляє Суспільне спорт. Полісся зіграло в нічию з Буковиною 2-2 і посідає друге місце з 19 очками. Динамо завдяки перемозі над Карпатами 1-0 піднялось на третю сходинку, маючи 16 очок. Кудрівка поступилася ЛНЗ 1-2 та залишається останньою з 2 очками. Матч Болоні та Кривбасу зупинили через повітряні тривоги за рахунку 1-0 на користь киян. Дату догравання ще не визначили. Тим часом у Києві відбувся всеукраїнський турнір «Гольф-героїв від поля бою до поля гольфу». Як повідомляє «Укрінформ», він об'єднав 140 ветеранів та військовослужбовців з інвалідністю з усіх регіонів України. Організаторами стали Міністерство у справах ветеранів і Всеукраїнська федерація гольфу. Учасники змагалися в 11 заліках, зокрема серед людей із порушенням зору, слуху та функції кінцівок. На поле вийшли як досвідчені спортсмени, так і новачки.
1: Хороше наостанок.
0: У Музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові 17 жовтня відбудеться ярмарок «Гарбуз-фест». Про це повідомили на сторінці музею. Українські виробники представлять сезонні овочі та фрукти, домашні сири, м'ясні делікатеси і крафтові продукти. Народні майстри запропонують вироби ручної роботи. Відвідувачі також зможуть поспілкуватися з виробниками та поєднати ярмарок із прогулянкою музеєм «Просто неба».
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Цікаво, за якої погоди буде проходити той гарбуз-фест. Подивимося, поживемо, побачимо. Ну а поки про погоду цього вівторка, 13 жовтня, нагадаю.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Сьогодні на Чернігівщині варто очікувати переважно хмарної погоди. Можливі короткочасні прояснення. На півночі області в Корюківці до середини дня мають припинитися опади, а може вже припинилися. Корюківчани, відмовляють. Дякуйте нам на Viber-студії. На північному сході у Новгороді-Сіверському дощитиме протягом всього дня, зазначають синоптики, а ввечері дощ ще й посилиться. На півдні у Прилуках після ранкової перерви вдень має відновитися дощ і надвечір також посилитися. У центральній частині області, в районі Ніжина, ранок і день минуть без опадів, увечері задощить. А щодо температури, то у містах мовлення Тім ФМ сьогодні переважатиме плюс 14 максимум за вікном. І щодо погоди в обласному центрі. В Чернігові буде сьогодні переважно хмарно, але день мине без опадів. І в Чернігові також варто очікувати максимум 14 тепла за вікном сьогодні. Швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 748-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день сягатиме 55-65%, надвечір до 97%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. На Тім ФМ. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: 10:24. Ви слухаєте Team.fm. Нагадаю, сьогодні раптом хто лишень прокинувся і до нас приєднався. Ну, по-перше, ми вам заздримо відверто і не білою завистю. Знаєте, є такі в народі прислів'я. Сьогодні вівторок, 13 жовтня, і далі у нас важливеньке застереження для всіх, хто планує купувати або вже пригнав автомобілі з-за кордону. Як завжди, о 10 ми для вас маємо добірку новин про автівки. Для автолюбителів і водіїв, звісно ж. Сервісні центри МВС нагадують, що для всіх автівок, які вперше ставлять на державний облік після ввезення в Україну, обов'язковим є експертне дослідження. Без цієї процедури зареєструвати пригнану машину просто не дозволять. Фахівці ретельно перевіряють справжність ВІН-коду, номери кузова, шасі та двигуна, а також звіряють усі документи з реєстрами. І якщо виявлять сліди підробки чи перебивки номерів, справу одразу передають до поліції. Щоб процедура пройшла швидко і без зайвих нервів, фахівці радять заздалегідь очистити від бруду, іржі та мастила ділянки з ВІН-кодом під капотом, біля пасажирського сидіння чи на рамі, аби експерт не відправив вас на додаткову очистку. А якщо ви тільки обираєте вживане авто, обов'язково звіряйте номери на металі з дублюючими наклейками на стійках дверей та у кутку лобового скла ще до передачі грошей продавцю. Пам'ятайте, що уважність під час купівлі вбереже вас від втрати і грошей, часу, ну і, власне, самого автомобіля. До речі, друзі, цікаве питання. Чи проходили ви вже експертне дослідження під час реєстрації авто? І скільки часу це у вас зайняло? Якщо раптом у вас є такий досвід, поділіться з нами своїм досвідом на Viber або Telegram 093-429-8899. А ми вашим досвідом поділимося з усією Чернігівщиною. Можливо, то комусь принесе користь, а ми раді бути корисними.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: факти.
1: Тепер я в курсі. Коли ми втомлюємося, стаємо креативнішими. За даними дослідження університету Альбіон, що в США, у стані втоми мозок менше фільтрує ідеї, дозволяючи з'явитися на світ несподіваним та креативним рішенням. Якщо раптом о третій ночі вам вигадалося щось дуже геніальне, зваліть все на свої втомлені нейрончики.
0: Цікаві факти.

кейс від нашої слухачки Вікторії. От щойно буквально поговорила з вами про те, що для всіх автомобілів, які вперше ставлять на державний облік після ввезення за кордону, обов'язковим є експертне дослідження в сервісних центрах МВС. Без нього зареєструвати пригнану машину просто не дозволять, адже фахівці ретельно перевіряють справжність ВІН-коду, номери кузова, шасі та двигуна, а також звіряють усі документи. Як усе це працює на практиці у місті Прилуки, наша слухачка пані Вікторія поділилася власним свіженьким досвідом, так би мовити, тож тримайте чіткий покроковий гайд. Ніякого попереднього запису до експерта немає. Ви просто приходите в наш Прилуцький сервісний центр і піднімаєтеся на другий поверх. Там надаєте пакет документів, митну декларацію, договір купівлі-продажу та квитанцію про сплату послуги. Це 625 гривень разом із комісією. Після сплати експерт спускається до вашої автівки, він відкриває капот, ви показуєте заздалегідь підготовлений і очищений ВІН-код у салоні, фіксуєте пробіг, фахівець усе це фотографує, вносить дані до реєстру і видає готову довідку про експертну оцінку, з якою ви одразу йдете на реєстрацію. За словами пані Вікторії, весь процес від першої хвилини звернення і до отримання довідки на руки зайняв лише годину часу. Тож готуйте автівочки заздалегідь, звіряйте номери та реєструйтеся швиденько і без зайвих клопотів. А ми дякуємо нашій слухачці пані Вікторії за те, що поділилася власним досвідом.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Програма «Сила слова».
2: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
1: «Сила слова».

0: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM. Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Отже, 10:57, пропрацювали бадьоренько ранок. Далі будемо разом розпрацьовувати день, вівторка, 13 жовтня. Попереду у нас для вас свіжа інформаційна добірка. У Прилуках повністю відновили газопостачання, а у Сновську... А власник «Щедрон» влучив у колишню адмінбудівлю, в Чернігівському ЦНАПі тимчасово недоступні 10 послуг. Також розкажу про обмеження руху на Прилуччині, заплановане відключення води в Корюківці і благодійний ярмарок на підтримку військових. От про це все пропонуємо вам послухати менше, ніж за 3 хвилини.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім.ФМ.
3: 11 нині, далі про важливе станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Прилуках повністю відновили газопостачання після російської атаки 7 жовтня. На про це повідомила група «Нафтогаз». Фахівці ліквідували пошкодження газопроводів, перевірили систему та поетапно повернули газ до всіх 18 тисяч домівок. Перед відновленням постачання перевіряли газове обладнання у квартирах і приватних будинках. Над відновленням працювали 45 бригад газмережі. Друзі, маємо оперативненько повідомити жителів Новгород-Сіверщини. Новгород-Сіверський район, повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Жителів зазначеного району просимо прослідувати в укриття і залишатися в безпеці аж до відповідного сигналу про відбій. У Сновську 12 жовтня близько 16 години російський дрон влучив у колишню адмінбудівлю. За повідомленням обласної поліції, загорілася покрівля. Потерпілих, на щастя, немає. Рятувальники ліквідували пожежу. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус також повідомив про пошкодження складської будівлі в одному із сіл Сновської громади. У Чернігівському ЦНАПі тимчасово недоступні 10 послуг через збій у роботі порталу «Дія». Про це повідомила міська рада. Обмеження стосуються, зокрема, е-малятка, декларування місця проживання, послуг щодо пошкодженого майна та компенсація, також бронювання коштів за житловими сертифікатами. Тимчасово недоступні надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни та оформлення статусів особи з інвалідністю унаслідок війни і члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Також не можна оформити відстрочку від мобілізації, зареєструвати Starlink або отримати послугу скринінгу здоров'я. Решту адміністративних послуг надають у звичайному режимі. У Леновицькій громаді для автотранспорту закрили залізничний переїзд на 750-му кілометрі перегону Прилуки-Леновиця. Обмеження діє з 8 ранку 12 жовтня до 18 години 16 жовтня. Причина – планова заміна переїзного настилу. На час ремонту водіям рекомендують альтернативний маршрут. Проїхати можна через переїзд на 754-му кілометрі в Леновиці на вулиці Незалежності. І знову ж таки, маємо оперативно сповістити жителів міста Ніжина та Ніжинського району про повітряну тривогу, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Жителів міста Ніжин та Ніжинського району просимо прослідувати в найближче укриття і залишатися в безпеці і за можливості подбати про інших. Повертаємося до новин. У Корюківці 15 жовтня тимчасово припинять водопостачання. За повідомленням міського єради, воду не подаватимуть із 8 ранку до 17 години. Причина – планове знезараження системи водопостачання. Після відновлення подачі комунальники промиватимуть мережу від забруднень і залишків дезінфекційного розчину. Жителів просять заздалегідь запастися питною водою та не використовувати воду з водогону до 19 години. Нагадаю, в Корюківці 15 жовтня тимчасово припинять водопостачання. Це, власне, щойно йшла мова. На Прилуччині поліцейські розшукали 74-річного чоловіка, який зник увечері 10 жовтня в Талалаївській громаді. Наступного ранку його донька звернулася по допомогу після безрезультатних самостійних пошуків. Правоохоронці перевіряли можливі маршрути, прилеглі території та лісосмуги. Після повідомлення місцевих жителів чоловіка знайшли в полі поблизу Васьківців Срібнянської громади, майже за 30 кілометрів від дому. Він був виснажений, медики надали йому допомогу, після чого поліцейські передали його родичам. На Чернігівщині сапери ДСНС за минулу добу знищили 22 вибухонебезпечні предмети. Їх виявили на території Прилуцького та Чернігівського районів. Обстеження території області триває, рятувальники нагадують. До підозрілих предметів не можна наближатися або торкатися їх. Про знахідку потрібно повідомити за номерами 101 або 102. Понад 1 317 000 гривень становить шкода рослинності парку Ялівщина в Чернігові після російської атаки наприкінці серпня. Про це повідомила обласна держекоінспекція. Фахівці зафіксували пошкодження 12 дерев та одного кущу.

0: США, а також земельних ділянок загальною площею понад 508 квадратних метрів. Лабораторні дослідження не виявили перевищення допустимих концентрацій шкідливих речовин у ґрунті. Матеріали обстеження та розрахунки збитків передали правоохоронцям. На Чернігівщині за 9 місяців 2026 року на виробництві постраждали 134 людини. За даними обласного управління пенсійного фонду, це на 74% більше, ніж за відповідний період торік, коли постраждали 77 працівників. Із січня по вересень надійшло 94 повідомлення про нещасні випадки проти 70 минулого року. Водночас кількість загиблих зменшилася. Смертельні травми отримали 19 людей, торік – 22. У пенсійному фонді наголошують на необхідності посилити профілактику виробничого травматизму. До важливих міжнародних новин маємо з них наступне. Російське Міноборони заявило про нібито збиття 604 українських безпілотників у ніч проти 13 жовтня. Про заяви російської сторони повідомляє Суспільне. Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що з вечора 12 жовтня в напрямку регіону летіли 417 дронів. За його словами, більшість нейтралізували на далеких підступах, а 65 – на підльоті до столиці. Собянін повідомив про роботу екстрених служб на місцях падіння уламків, але не уточнив їхнього розташування та наслідків.
1: Новини спорту.
0: У Білгороді-Дністровському на Одещині провели всеукраїнські змагання з адаптивної риболовлі для ветеранів. За повідомленням Одеської обласної військової адміністрації, участь взяли 15 команд із різних регіонів України. Вони змагалися в командному заліку та особистих номінаціях «Найбільші улови, найбільша риба». Окремо визначили переможців у приготуванні традиційної юшки. Для учасників і гостей також організували виступи музичних та хореографічних колективів.
1: Хороше наостанок.
0: Сухополов'янська громада отримала прапори подяку від 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Відзнаки вручили за підтримку військових та волонтерську діяльність. Сільському голові Денису Росовському їх передав військовослужбовець Олександр Ковтун із села Боршна, який служить у цій бригаді. У подяці відзначили постійну допомогу захисникам. У громаді ж повідомили, що до підтримки військових долучаються працівники сільради, депутати, старости, місцеві жителі та підприємці. У Срібному після ремонту відкрили оновлений бібліотечний простір. Про це повідомила селищна рада. Першими відвідувачами стали вихованці гуртка «Клуб спілкування Forever», а будинку дитячої та юнацької творчості для дітей провели екскурсію, розповіли про історію бібліотеки та письменників Срібнянщини. Учасники виконували інтерактивні завдання і отримали запрошення на перегляд українського пригодницького фільму «Пекельна хоругва». Тим часом жителька Олексинців, що на Срібнянщині, Олена Горлова, виготовила зефір і маршмеллоу для благодійного ярмарку на підтримку ЗСУ. Про це зазначають у статті «Вісник Че». Жінка також працює від Центру зайнятості та плете маскувальні сітки в місцевому старостаті. Її солодощі продали на ярмарку, який відбувся у Срібному. Загалом під час заходу тоді зібрали понад 25 тисяч гривень на підтримку українських військових. І на тому вся інформація. Жителів міста Ніжина та громади повідомляють про загрозу БПЛА. Просимо прослідувати в укриття, будьте обачними, обережними. Також повітряна тривога нині триває у Новгород-Сіверському районі, а також Чернігівському районі і Корюківському районі Чернігівщини. Тож, друзі, будьте обачні. На тому інформація поки вся. Більше розкажемо о 12-й годині. Власне, то буде підсумковий випуск новин ранку цього вівторка. Ну, а далі про погоду пропонуємо послухати.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Отже, щодо прогнозу погоди. Він цікавий, маю зазначити, але все ж поживемо, побачимо, що з того всього справдиться.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Ми оновлюємо прогноз погоди для вас буквально щогодини, і щоразу він дрібку та й відрізняється. Проте все ж варто готуватися до опадів по обіді на Чернігівщині, так точно. 13 жовтня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода, можливі короткочасні прояснення неба. На півночі області, зокрема в Корюківці, до середини дня мають припинитися опади. На північному сході в Новгороді-Сіверському дощитиме протягом дня, а увечері синоптики кажуть, що має дощ ще й посилитись. На півдні у Прилуках після ранкової перерви і такого коротко прояснення. В день має відновитися дощ, і надвечір також посилиться. В центральній частині області у Ніжині ранок і день минуть без опадів, увечері задощить. Щодо температурних показників, то сьогодні повітря прогріється в Корюківці, Новгороді, Сіверському, Ніжині та Прилуках максимум до плюс 14. У обласному центрі сьогодні буде хмарно, проте день мине без опадів, і в Чернігові також буде сьогодні максимум 14 з плюсом за вікном. Швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 748-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 55-65 в день до 97 ввечері.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
3: Доступний 15-й, а може надійний 17-й? Хочу найновіший айфон.
4: Якщо дуже хочеться, то можна.
5: Привіт, я Олексій Кияшко, директор магазину Apple Home. В Apple Home ти завжди отримуєш чесну пораду від людини, яка щодня тримає в руках нові айфони. Чекаємо в Apple Home. Підберемо саме той, який потрібен тобі.
4: Тобі можна.
3: Apple Home – надійний дилер Apple у твоєму місті. Вигідний обмін, продаж, швидкий викуп техніки Apple.
1: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У США чоловік подав до суду на Макдональдс, бо після відкриття хеппі-мілу не відчував себе щасливим. Виявляється, коробка з сюрпризом не завжди приносить сюрприз настрою. Відкривайте хеппі-міл без зайвих очікувань. Іноді найсмачніше щастя – це просто хрумтіння картопелькою.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.

0: 12 година і вже 27 хвилин, друзі. Привіт, ви слухаєте Team FM. Далі, як завжди, об 11 ми маємо такі б'юті-лайфхаки, які допоможуть візуально освіжити обличчя і скинути навіть кілька років без жодних складних процедур. Ну, принаймні, так обіцяють ті, хто написав цю статтю. Усі ми знаємо, що макіяж має підкреслювати нашу природну красу, але щільні текстури та занадто темні кольори нерідко роблять зворотне. Візажисти переконують, що сучасний секрет молодості – це легкість і сяйво. А досягти цього можна за допомогою всього-навсього 5 дрібних змін у щоденній рутині. По-перше, замініть важкі матові тональні креми на легкі зволожувальні флюїди чи сироватки з пігментом, адже щільна основа легко забивається у дрібні зморшки. По-друге, наносьте рум'яна трохи вище уздовж вилиці у напрямку до скронь. Це створює ефект миттєвого легкого ліфтингу. По-третє, забудьте про товсті шари консилера під очима. Краще поставте дві крихітні крапки біля кутиків очей і розтушуйте їх угору, щоб освіжити погляд. По-четверте, відмовтеся від жорсткої чорної підводки на користь м'якого темно-коричневого чи графітового олівчику. І наостанок обирайте зволожувальні помади або блиски замість сухих матових текстур, додаючи дрібку сяйва на центр губ для візуального об'єму. Головне правило сучасного мейку – це помірність та природне сяйво вашої шкіри. А які, до речі, б'юті-секрети допомагають вам почуватися на всі 100 зранку, дівчата? Поділіться з нами також на Viber або Telegram. Його, нагадаю, 093-429-8899.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
1: Тім, там де ти.

0: так тебе, щоб розуміти.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
2: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Тім FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Тім FM – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

7FM. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

0: Оскар Прилуки. Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
1: «Сила слова».

0: 11 година 55 хвилин нині, друзі, ви слухаєте Team FM, і що мені хочеться вам сказати, щоб ви найближчі 5 хвилин точно залишалися на хвилі, адже рівно о 12 ми підсумуємо інформаційний ранок цього вівторка, 13 жовтня, а отже ви почуєте про головне і важливе все, що би варто знати станом на 12 цього вівторка.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Полудень маємо у місті, отже час підсумувати. Інформаційний ранок цього вівторка, 13 жовтня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Друзі, станом на 12-го варто би сказати про наступне. У Прилуках повністю відновили газопостачання після російської атаки 7 жовтня. Про це повідомила група «Нафтогаз». Фахівці ліквідували пошкодження газопроводів, перевірили систему та поетапно повернули газ до всіх 18 тисяч домівок. Перед відновленням постачання перевіряли газове обладнання у квартирах і приватних будинках. Над відновленням працювали 45 бригад газмережі, за що ми фахівцям надзвичайно вдячні. У Чернігові внаслідок російської атаки вночі 9 жовтня знищено 60% торговельного центру «Епіцентр». Про це повідомили на сторінці торговельного центру. Масштаби збитків ще встановлюють. Вперше російські війська атакували цей об'єкт 28 лютого 2022 року. Тоді пожежа охопила понад 22 тисячі квадратних метрів. Після відбудови торговельний центр знову відкрили восени 2024-го. У Ніжинській громаді 4-річна дівчинка отруїлася сирими грибами та потрапила до реанімації. За повідомленням обласного центру контролю та профілактики хвороб, це сталося 9 жовтня під час перебування дитини у лісі з батьками. Дівчинку доправили до обласної дитячої лікарні. Після надання допомоги її стан покращився. Лікарі прогнозують повне одужання. Це 10-й, до слова, випадок отруєння грибами на Чернігівщині. Серед постраждалих 4 дітей. Смертельних випадків, на щастя, не зафіксували. Чернігівський апеляційний суд розпочав розгляд скарги у справі про смертельну ДТП у Прилуках, у якій загинула 6-річна Аліса Купрієнко. Про це повідомляє Челайн. Колишня поліцейська Олена Ющенко, яку в серпні засудили до 8 років ув'язнення, просить призначити покарання без позбавлення волі. Обласне управління Нацполіції оскаржує стягнення 6 мільйонів гривень моральної шкоди родині дитини, вважаючи суму завищеною, а належним відповідачем – держава Україна. Засідання 12 жовтня не завершили через брак часу, наступне призначили на 21 жовтня. У Чернігові одного з обвинувачених у справі про убивство поліцейського Артура Єрохіна засудили до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на вирок Деснянського районного суду від 5 жовтня. Суд визнав його винним в умисному убивстві, замаху на вбивство двох осіб та грабежі. Напад стався, нагадаю, в ніч на 2 жовтня 2021 року. Артур Єрохін загинув, а Володимир Савон вижив і потрапив до лікарні. На момент засуджений був неповнолітній. Суд також постановив стягнути з нього майже 1 800 000 гривень на користь дружини загиблого та другого потерпілого. У Корюківці 15 жовтня тимчасово припинять водопостачання. За повідомленням міської ради, воду не подаватимуть із 8 ранку до 17 години. Причина – планове знезараження системи водопостачання. Після відновлення подачі комунальники промиватимуть мережу від забруднень і залишків дезінфекційного розчину. Жителів просять заздалегідь запастися питною водою та не використовувати воду з водогону до 19 години. У Чернігові мобілізовані чоловіки можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. Як повідомила міська рада, виплата передбачена для призваних від 1 січня 2024 року, які на момент мобілізації були зареєстровані у місті або щонайменше рік мали статус переселенця за фактичною адресою в Чернігові. Родинам загиблих захисників передбачена одноразова допомога в розмірі 10 мінімальних зарплат, установлених на початок відповідного року. Також можна отримати компенсацію за встановлення надгробка до 20 тисяч гривень, але не більше фактичних витрат. Щомісячна допомога на комунальні послуги становить 500 гривень на кожного члена родини, який має право на виплату. Інформацію щодо допомоги мобілізованим надають за номером 0462-77-89-62, щодо виплат родинам загиблих 0462-60-42-23. У Ніжині світлофорні об'єкти облаштували звуковим супроводом для людей з порушеннями зору. Про це йдеться у повідомленні громади щодо роботи Ради безбар'єрності. Наразі в місті розвивають 2 погоджені безбар'єрні маршрути та готують пропозиції до плану робіт на 2027 рік. Серед пріоритетів – доступність соціально важливих установ, тротуарів і пішохідних переходів. Повідомити про перешкоди для пересування можна за телефоном 0463-12-31-23. Ніжин залучив понад 400 тисяч євро завдяки співпраці з німецькими містами.

0: друзями, партнерами Вольфсбургом та Нойштадом у Хольштейнені. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола. Кошти залучили для громади в межах партнерства з цими містами. На 8-й українсько-німецькій конференції муніципальних партнерств обговорювали подальшу співпрацю. Серед тем були відбудова та спільний розвиток громад. Підсумуємо міжнародні події. Також російське Міноборони заявило про нібито збиття 604 українських безпілотників у ніч проти 13 жовтня. Про заяви російської сторони повідомляє Суспільне. Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що з вечора 12 жовтня в напрямку регіону летіли 417 дронів. За його словами, більшість нейтралізували на далеких підступах, а 65 – на підльоті до столиці. Собянін повідомив про роботу екстрених служб на місцях падіння уламків, але не уточнив їхнього розташування та наслідків. Тим часом президент Володимир Зеленський підписав закон про освітні права корінних народів і національних меншин України. Про це свідчить карта документа на сайті Верховної Ради. Парламент ухвалив його 12 жовтня голосами 266 депутатів. Закон розширює можливості навчання мовами корінних народів та національних меншин, які є офіційними мовами Євросоюзу. Українська залишається основною мовою освітнього процесу. Подальші кроки після ухвалення документа обговорили міністри закордонних справ України та Угорщини Андрій Сибір. Біга та Аніта Орбан.
1: Хороше наостанок.
0: Сухополов'янська громада отримала прапори подяку від 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Відзнаки вручили за підтримку військових та волонтерську діяльність. Сільському голові Денису Росовському їх передав військовослужбовець Олександр Ковтун із села Боршна, який служить у цій бригаді. У подяці відзначили постійну допомогу захисникам. У громаді ж повідомили, що до підтримки військових долучаються працівники сільради, депутати, старости, місцеві жителі та підприємці. Чернігів став першим містом, яке в межах проєкту Arc for Ukraine відвідала мобільна лабораторія цифровізації культурної спадщини. Про це повідомило Міністерство культури України. Лабораторія працювала 7 жовтня в заповіднику Чернігів Стародавній, де оцифрували експонати фондової колекції. Комплекс створили чеські експерти для роботи у кризових умовах і передали Києво-Печерській лаврі у травні 2026-го. Обладнання дозволяє створювати точні цифрові копії музейних предметів і пам'яток безпосередньо на місці їхнього зберігання. За словами директорки заповідника Наталії Ребрової, оцифровані експонати планують представити на міжнародній платформі, яку нині створюють. А у Срібному, що на Чернігівщині, після ремонту відкрили оновлений бібліотечний простір. Про це повідомила селищна рада. Першими відвідувачами стали вихованці гуртка «Клуб спілкування Форева» будинку дитячої та юнацької творчості. Для дітей провели екскурсію, розповіли про історію бібліотеки та письменників Срібнянщини. Учасники виконували інтерактивні завдання і отримали запрошення на перегляд українського пригодницького фільму «Пекельна хоругва». І на тому, друзі, вся інформація. Більше розкаже актуальних новин вже моя колега Ганна Прекрасна о 14-й, а я наостанок розкажу вам про погоду.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Отже, у вівторок, 13 жовтня, на Чернігівщині буде переважно хмарно. На півночі, зокрема в Корюківці, дощ мав би вже десь припинитися, ну або ж припиниться до середини дня, ближче до 14 години. На північному сході, у Новгороді-Сіверському, дощитиме весь день, надвечір інтенсивніше. На півдні у Прилуках дощ прогнозують також по обіді і посилиться ввечері. У центральній частині області, у місті Ніжин, задощить лише ввечері. А в день у цих містах до 14 градусів тепла. У обласному центрі у місті Чернігів також до 14 тепла, а ще буде хмарно, і день вівторка мине без опадів для чернігівців. Швидкість вітру сягатиме 5,1 метра за секунду. Атмосферний тиск від 748 до 757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 55-65 в день до 97% увечері.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно, забудь якої погоди.
0: І от тепер ставимо крапочку наостанок. Ще раз подякую Силам оборони за можливість створювати для вас, дорогі наші, сьогодні розважальний контент. І не лише. Раді бути корисними. Залишайтеся з Тім ФМ. Ми завжди будемо джерелом вашого натхнення. Мене кличуть Людмила. Ми неодмінно ще почуємося. Па-па.
1: Погода на Тім ФМ. Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Тім FM –

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені прогнозують, що до 2030 року людство зможе досягти безсмертя за допомогою переселення розуму в штучний інтелект. За словами футуролога Рея Курцевела та журналу Time, розвиток технологій дозволить оцифрувати свідомість та перенести її у цифрові носії. Цілком можливо, що в майбутньому замість старості нас чекатиме велике оновлення системи – версія Я 2.0.
0: Цікаві факти.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії жовтня говоримо просто зараз на Тім FM. Цього місяця у 1982-му Culture Club завітали на знімання популярного шоу Top of the Pops. І цей, здавалося б, звичний виступ на телебаченні мав доленосні наслідки. Заспівана тоді гуртом пісня «Do you really want to hurt me» миттєво стала суперхітом. У жовтні 1976-го найпродаванішою платівкою у Сполучених Штатах була «Songs in the Key of Life» Стіві Вандера. В екваторі ж осені 2002 року на першу сходинку американського альбомного чарту увірвалась збірка Elvis 30 Number One Hits. Як зрозуміло з назви, ця компіляція містила 30 пісень Елвіса Преслі, що сягали вершини чартів у Британії та США. У Чехії нині віддають належне видатному композитору та музиканту епохи бароко Яну Дісмасу Зеленці. Британці вшановують свого лицаря, співака, автора пісень, актора, радіо та телеведучого Макса Байгрейвса, а німці відзначають річницю народження мегапопулярного у 60-ті композитора, аранжувальника і керівника естрадного оркестру Берта Кемферта. Серед іменинників жовтня також значиться відомий за співпрацею з легендарними Earth, Wind and Fire, саксофоніст Ронні Лоус, гітарист рок-бенду The Grateful Dead Боб Вейр, американський мультиінструменталіст Тоні Кейрі, знаний здебільшого як клавішник гурту Rainbow, учасниця поп Бенду Ace of Base, шведська співачка Лін Бергрен, виконавець першого реп-сінгу, що очолив білборд перевіреного часом хіта Ice Ice Baby, Vanilla Ice, український рок-музикант, засновник і фронтмен рок-гурту Sky Олег Собчук, один із двох солістів епатажних Scissor Sisters Джейк Ширс, англійський співак, композитор, автор більшості пісень і лід-соліст хлопчачого квартету East 17 Тоні Мортімер і фронтвумен поп-рок-бенду No Doubt і успішна сольна співачка Гвен Стефані, чий особливий вокал у пісні Don't Speak став справжньою легендою. Тож саме її і послухаємо далі на Радіо Тім. Много еліта!

тільки реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім.

0: Яславська, Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
2: Доступний 15-й, а може надійний 17-й. Хочу найновіший айфон.
3: Якщо дуже хочеться, то можна.
4: Привіт, я Олексій Кияшко, директор магазину Apple Home. В Apple Home ти завжди отримуєш чесну пораду від людини, яка щодня тримає в руках нові айфони. Чекаємо в Apple Home. Підберемо саме той, який потрібен тобі.
3: Тобі можна.
2: Apple Home – надійний дилер Apple у твоєму місті. Вигідний обмін, продаж, швидкий викуп техніки Apple.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Грибів у світі існує близько 2 мільйонів видів, але науковцям відомо лише про 100 тисяч, а класифіковано ще менше. Такі дані наводять мікологи. Виходить, що у лісі ми зустрічаємо лише верхівку грибного айсберга, решта ще чекає свого відкриття.
5: Цікаві факти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги. Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай», так само із фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
1: Сила слова.
3: Ви слухаєте Тім FM.
4: Вже ти по-правді мушу, замаю за вічну пушку. А як все скінчиться, зробить мені грушку.
3: Тім, там де ти.

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по другій на годинку, друзі, і в цей час традиційно вашій увазі на радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Через дефіцит коштів на Чернігівщині фінансуватимуть лише найкритичніші потреби. Про це начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив сьогодні. Пріоритетом, за його словами, залишаються плани стійкості. Опрацьовують фінансування закупівель для військових, житла та переселенців, ремонту шкільних автобусів і підготовки до зими. Очікують розблокування комунальних платежів і оплати пального найближчими днями, а закупівлі бруківки, принтерів і ноутбуків поставили, так би мовити, на паузу. У Городні сьогодні, 13 жовтня, проводять безкоштовне щеплення собаки і котів проти сказу. За повідомленням міської ради, працюють фахівці Городнянської дільничої лікарні ветеринарної медицини. Вакцинація охоплює вулицю Незалежності від вулиці Свято-Миколаївської, а також Василівську і прилеглий провулок. Власників просять залишити домашніх тварин удома для проведення щеплення. Вакцинувати тварину також можна за адресою вулиці Захисників України, 48Г, довідки за телефоном 046452-6025. У Коробській громаді опалювальний період розпочнеться на цьому тижні, вже 15 жовтня. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет селищної ради на засіданні вчора, 12 числа. Тепло мають подати до бюджетних установ, організацій, житлових будинків і інших споживачів громади. Також до програми соціального захисту внесли допомогу на поховання військовослужбовців у розмірі 20 тисяч гривень. Виплата передбачена людині, яка організувала поховання військовослужбовця на території громади. У Бобровицькій громаді розпочали розроблення стратегії розвитку освіти на наступні 7 років. Перша зустріч робочої групи з цього питання відбулася напередодні в міській раді. До роботи долучилися експерти швейцарсько-українського проєкту «Decide» Юрій Орел і Марія Солодуха. Учасники визначили основні завдання і узгодили наступні кроки. Документ має окреслити пріоритети та напрями розвитку освіти з урахуванням потреб учнів, педагогів, батьків і закладів освіти. Експерти проєкту надаватимуть методичну підтримку. У Чернігові робоча група схвалила проєкт нової редакції статуту міської громади. На засіданні 12 жовтня учасники розглянули пропозиції до документа та проголосували за відповідні зміни. Оновлення статуту пов'язане з змінами в законодавстві щодо участі жителів у місцевому самоврядуванні. Проєкт вирішили винести на громадське обговорення, після якого проведуть громадські слухання. З урахуванням пропозицій жителів документ подадуть на розгляд сесії міської ради. До інших новин. Бійці 3-го полку сил спеціальних операцій з групи Sword Group перерізали один із маршрутів просування російських військових на Донецькому напрямку. Про це повідомили сили спеціальних операцій ЗСУ. Українські військові здійснили наліт на укриття, яке противник використовував для відпочинку та накопичення сил. Із захопленої радіостанції вони дізналися про наближення інших російських груп і влаштували засідку. За даними ССО, 3 військовослужбовців РФ знищили, одного взяли у полон. У полоненого вилучили радіостанцію та телефони з контрольними точками і маршрутами пересування. У повітряних силах ЗСУ пояснили, чому ввечері 12 жовтня тривогу в Києві оголосили вже після ударів балістичними ракетами. Речник Юрій Ігнат повідомив, що інформація про повітряні загрози від партнерів іноді не надходить. І такі випадки вже траплялися. За його словами, розвідувальними даними з Україною діляться США та інші країни НАТО. І під час вечірньої атаки 6 балістичних ракет виявили радіолокаційними засобами вже під час удару. Попередньої інформації про пуски не було. Українські спеціалісти разом із партнерами працюватимуть над усуненням проблеми. Центр протидії дезінформації закликав не поширювати неперевірені версії щодо припинення передання Україні розвідданих. Тим часом Північна Корея заявила про успішне випробування модернізованої тактичної балістичної ракети, повідомило Державне інформагентство цієї країни. Запуск провело ракетне управління 12 жовтня. Випробування мало перевірити оновлений основний елемент ракети. За повідомленням агентства, модернізація має підвищити потужність і точність ракетних систем. Який саме елемент оновили та яку ракету випробували, не уточнювали. За тиждень цибуля в Україні подешевшила на 9%, капуста – на 7%, повідомляє Міністерство аграрної політики. Морква і яйця подешевшили також на 3%, буряк і свинина – на 2%. Вершкове масло – на 4%.

0: трошки зменшило в ціні, а вівсянка, картопля і молоко здорожчали на 2%. Гречка, житній хліб і сметана на 1%. Ціни на батон, соняшникову олію, цукор, курятину та яловичину залишилися, як зазначається, незмінними.
1: Новини спорту.
0: Гліб Бабарика із Сухоплов'янської громади здобув бронзову медаль чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2009 року народження та молодших. Змагання відбулися на початку жовтня у Львові на стадіоні «Скіф». На дистанції 200 метрів спортсмен показав результат у 22,77 секунди. Олександра Степаненко посіла 7-е місце, Владислава Сребродольська – 8-е в бігу на 2000 метрів з перешкодами. У командному заліку спортивна школа Сухоплов'янська сільради посіла 13 місце серед спортивних школ всієї України. Команду підготували тренери Анатолій Куц, В'ячеслав Зінченко, Їма, і я вже ж юним спортсменом наші найщиріші вітання з чудовими результатами і побажання подальших успіхів.
1: Хороше наостанок.
0: Криголам ноосфера розпочав 6-й антарктичний сезон. Про це повідомляє науковий антарктичний центр України. Судно прямує з Кейптауна під командуванням Андрія Старіша. На станції Академік Вернадський його очікують на початку грудня. Українські та шведські науковці досліджуватимуть море Ведела, зокрема, організми у підвовних гейзерах із температурою до 400 градусів. Спільні дослідження фінансують закордонні партнери та гранти. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі про те, чого від природи нам з вами чекати завтра. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині 14 жовтня у середу буде хмарно. На півночі, зокрема в Корюківці та на півдні у Прилуках, ранковий дощ припиниться до середини дня. В Ічні вранці ще триватиме сильний дощ, який також закінчиться ближче до полудня. На північному сході у Новгороді-Сіверському дощитиме майже весь день в екваторі цього тижня. Лише надвечір опадів синоптики там уже не передбачають. Ну а в центральній частині області, в Ніжині, після нічного дрібного дощу день в цілому має пройти без опадів. Щодо температури повітря, в Новгороді-Сіверському до 12 градусів тепла протягом дня обіцяють синоптики. У Прилуках, Ічні та Ніжині до 14 з позначкою плюс. В Корюківці максимум 15 вище нуля. В Чернігові завтра в день буде хмарно і без опадів, а повітря прогріється до 14 теплих градусів. Ну і щодо інших показників, швидкість вітру близько 6 метрів за секунду складатиме 14 жовтня. Атмосферний тиск коливатиметься від 750 до 757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому близько 60%. І про погоду на тому все.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Та ти шо?».

Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Для продуктивності та здоров'я найкраще працювати 52 хвилини, а потім робити перерву на 17 хвилин. Такого висновку дійшли аналітики журналу «Група», відстежуючи робочі звички найефективніших працівників. Такий ритм дозволяє мозку відпочивати та зберегти концентрацію надовго. Тож працюйте з розумом. 52 хвилини на справи, 17 на каву, потягування та мрії про відпустку.
1: Цікаві факти. Ви слухаєте «Тім ФМ». Тім, там, де ти є.

0: 14.19 на годиннику. Робити щасливими вас – основна місія Радіо Тім. І я рада долучитися до неї знову. Доброго дня, друзі. Мене звати Ганна. До самого вечора цього вівторка, 13 жовтня, разом із вами, улюбленим хітам, підспівую тут, розповідаю про усіляке цікавеньке. І, звісно ж, наминаємо все важливе і актуальне. Щодо цікавенького, знаєте такого чудового співака, як так? Напевно, знаєте, його пісні в нашому ефірі лунають постійно, і ви нерідко їх також замовляєте у програмі «На замовлення від душі». Вона, до слова, нагадаю, до ваших послуг щовечора з 18 до 19. Ну і протягом дня теж можна просто на словах переказати одне одному теплі слова у рубриці «Гарячий привіт». Детальніше про це незабаром почуєте. Ну, а поки що повертаємося, власне, до Ярослава. Він же, як так, який оголосив свій перший палац спорту. І це неабияка подія, ну, принаймні, для фанатів виконавця.
1: Та ти що?
0: Грандіозне шоу у Києві відбудеться 17 квітня наступного року. За словами артиста, цей виступ стане наймасштабнішим у його кар'єрі. Команда вже готує особливу програму з яскравим шоу, живим звучанням і сюрпризами, яких шанувальники ще не бачили. Ну, ще пак, це сюрприз, зрештою. Як зазначив сам співак у соцмережах, все починається з мрії, це цитата. І цей концерт, як він очікує, буде насправді наймасштабнішим з усіх, які були до цього. Велике шоу, де буде багато музики, класних сюрпризів і того, що ніхто ніколи раніше не бачив і не чув від «Як так», точно будуть. Наскільки необхідні зараз такі емоції всім, я гадаю, кожен погодиться, що, звісно ж, є бажання і запит у людей забувати про все на світі, занурюватися у музику. І це Радіо Тім вам також пропонує. Рухаємося далі з класними хітами. Побажаємо всім чудового настрою і доброго дня.
2: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Тім ФМ. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Тім ФМ. Там, де ти.

Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Кет Сінема на радіо Тім послухали 14:42 на годинку. Не знаю, чули чи ні, але рада поділитися з вами новиною про національний диктант, радіодиктант єдності цього року 2026-го. Так ось вже офіційно з цього приводу, найпевно, найбільший такий тематичний жарт – це «Хлопці, руки на стіл». Даша Астафєва, Артур Дронь, Артур Пройдаков прочитають радіодиктант 2026.
1: Та ти що?
0: Спільно оголосила автору тексту і читців радіодиктанту національної єдності, як ми вже знаємо, став ним письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Ну а текст радіодиктанту читатимуть у дуеті вчитель української мови і літератури Артур Пройдаков і громадська діячка і волонтерка Даша Астафєва, більш знана за багато років своєї творчої діяльності, у тому числі в проєкті «Нікіта», ну а також вона є доволі популярною, знаною як модель «Плейбой». 27-й радіодиктант національної єдності зазвучить по Україні та світу через платформи суспільного мовлення 27 жовтня, як завжди, в День української писемності та мови. Нагадаємо, що минулого року текст цей читала народна артистка України пані Наталія Сумська. Тоді у мережі виник скандал через масову критику темпу читання і самого тексту. Тож з цього року вже зараз багато людей трішки видихнули, розслабилися, згадали колаборацію Даші Остафєвої з таким крутезним андеграундним проєктом, скажімо, як «Курганий агрегат». З цього приводу, власне, жарт про «Хлопці, руки на стіл». В будь-якому випадку це буде цікаво почути. І, можливо, як дехто з користувачів у соцмережах пише, нарешті захопить ту аудиторію, яка диктанти востаннє писала в школі, саме присутність Даші Астафєвої в цьогорічному диктанті. Поживемо, побачимо, як воно буде насправді, а ви нам дайте знати, що ви з цього приводу думаєте, і чи плануєте ви диктанта національної єдності цього року писати. Ви можете з нами зв'язатися, нагадаю, в Вайбері, Телеграмі за номером 093-429-88-99. Як завжди, там у нас є можливість ваші вітання переказувати у рубриці «Гарячий привіт», тож долучайтеся, будемо раді.
2: Тім, там де ти.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
1: Програма «Сила слова».
2: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
1: Сила слова. Тім ФМ.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Джонс Блайнд і Хелп для вас на радіо Тім. 14:55 на годинку. Дуже допомагають, друзі, в такий дощовий сьогоднішній день, ну, принаймні за вікном студії радіо Тім. Бачу, накрапує потруху. Так ось, допомагають ваші теплі слова у вайбері. Сергій, наш постійний слухач, надіслав побажання усім, хто нині на хвилі радіо Тім, світлого, спокійного дня і відчуття Божої присутності в кожній миті. Дякуємо, Сергію, за те, що ви з нами. І ви така щедра людина ділитися теплими словами і емоціями з усіма нашими слухачами. Ну і ще вітання просила передати пані Тетяна своїй подрузі Олені, яку випадково сьогодні зустріла на вулиці. Каже, що у цій випадковій зустрічі була шалено рада, бажає гарного дня і сподівається, що зустріч вони ще зможуть собі організувати обов'язково таку, про яку домовляться. Ну, найголовніше, що ви на зв'язку. І добре, що вас об'єднує також Радіо Тім. Дякую, що ви з нами. Друзі, нагадаю, у рубрику «Гаряче привіт» ви можете легко, просто і абсолютно безкоштовно надіслати своє повідомлення, якщо триматимете з нами зв'язок у Вайбері або Телеграм. 093-429-88-99. Пишіть, будемо раді ваші вітання переказати. Ну і вже за 4 хвилинки поговоримо тут про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Розповім обов'язково. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Три пополудні за Києвом, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо «Тім». Як завжди, у цей час вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: 27 і 28 жовтня у Чернігові проведуть тренінг з громадської участі та впливу на рішення місцевої влади. Громадська організація «Центр Доброчин» запрошує представників громадських організацій, активістів і жителів громад області. Учасники заходу вивчатимуть практичні форми громадської участі та взаємодію з місцевою владою. Реєстрація триватиме до 20 жовтня. Місце проведення повідомлять відібраним учасникам. Організатори забезпечують проживання, харчування та компенсацію. Проїзду. У Тупичівській громаді 16 жовтня відбудуться громадські слухання щодо нової редакції статуту. За повідомленням сільської ради, долучитися можуть усі повнолітні жителі громади. Слухання проведуть у сесійній залі ради за адресою село Тупичів, вулиця Чернігівська, 75. Початок о 10 ранку, реєстрація учасників з 9.30. З собою потрібно мати документ, який посвідчує особу і підтверджує місце проживання або довідку про взяття на облік як переселенця. У селах

0: неповнолітні та юридичні особи. Заявки і роботи прийматимуть до 10 листопада включно електронною поштою або в селищній раді за адресою Добрянка, площа Центральна, 8. Громадське обговорення і голосування за відібрані роботи заплановані з 16 по 29 листопада, а підбиття підсумків на 30 листопада. Остаточну символіку затвердить селищна рада. На Чернігівщині судитимуть трьох жителів області за шахрайство із землею. Про це повідомила обласна прокуратура. Серед обвинувачених – колишні працівники Держгеокадастру. За версією слідства, за підробленими документами, землю громаду оформлювали на підставних осіб, а потім продавали. Йдеться про три ділянки загальною площею 7,8 гектара. Обвинуваченим загрожує до 5 років позбавлення волі. До інших новин. Українські удари по центрах обробки даних компанії «Яндекс» на території РФ тимчасово порушили роботу російських пропагандистських мереж. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Йдеться про об'єкти в Сасову, Калузі та Владимирі. В окремих сегментах кількість публікацій скоротилася приблизно вдвічі, на близько 12 годин, а потім активність відновилася. У Франції та Сполучених Штатах Америки зменшилися перегляди окремих прокремлівських спікерів. Дані про суттєве загальне зниження активності бот-мереж наразі офіційно немає. Після ураження судна «Азов-Конкорд» у Чорному морі поблизу Болгарії 11 моряків зникли безвісти, повідомляє видання «Новініте». Ще 5 членів екіпажу врятували. З другого атакованого судна «Челсі-3» евакуювали всіх 15 моряків, 8 азербайджанців і 7 українців. Воно залишилося на плаву. Затоплення «Азов-Конкорд» болгарська влада остаточно наразі не підтвердила. Колишнього керівника київського метрополітену Віктора Брагінського оголосили в розшук, повідомило Національне антикорупційне бюро України. Його підозрюють у привласненні, розтраті або заволодінні майном. Кримінальне провадження відкрили ще в жовтні 2023-го. Заяву про звільнення Брагінський подав у березні 2024 року, а в грудні 2024-го поліція також оголосила його в розшук за підозрою у службовій недбалості. Компанія SpaceX вивела на орбіту 27 інтернет-супутників Starlink. Про це повідомляє офіційно space.com. Ракета Falcon 9 стартувала з бази Ванденберг у Каліфорнії. Це перша місія Starlink після понад 3-тижневої перерви. Запуск став 112-м для цієї ракети цьогоріч і 82-м для розгортання мережі. Перший ступінь здійснив 20-й запуск і посадку, а мережа налічує понад 11 100 активних супутників. Ще маємо не дуже приємну звістку. В день сьогодні російські війська атакували Хмельниччину. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Там працювали сили протиповітряної оборони. На території одного з підприємств пошкоджені вантажівка та фасад складського приміщення. Інформація про загиблих і травмованих наразі, на щастя, не надходила.
1: Новини спорту.
0: Юні футболісти Ніжина здобули срібло на відкритому кубку Борзнянської дитячо-юнацької спортивної школи. Про це повідомила Ніжинська міська рада. Турнір відбувся 10 та 11 жовтня в селі Плиски. Участь взяли ніжинські громади 2015-2016 років народження. Друге місце посіла команда 2016 року народження. Тренує обидві команди Валерій Степа. Йому і його підопічним наші найщиріші вітання з чудовими результатами і побажання подальших успіхів.
1: Хороше наостанок.
0: А ще порадіємо здобуткам команди Сновського вищого професійного училища лісового господарства. Вона перемогла на міжнародному чемпіонаті в Латвії. Про це пише інформаційний портал Чернігівщини. Змагання відбулися 24 і 26 по 26 вересня в місті Огре. Україну там представляли Артем Забара, Іван Купріянов, Ілля Циганок і Денис Шевцов. Майстер виробничого навчання Сергій Дорошенко виступав у професійній категорії. Команда пройшла 5 етапів і здобула золоті медалі, кубок і грамоту. На тому поки що все. Рухаємося далі. Менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне, друзі. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: Ще кілька слів про те, чого від природи чекати нам завтра у середу, 14 жовтня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Нічний дрібний дощ у Ніжині ще до ранку закінчиться. В Куликівці можливий також вночі дощ, і він теж стихне вранці. У Носівці дрібний дощ пройде вночі, а в

0: день можливе невелике прояснення. На півночі, зокрема в Корюківці, дощитиме від передцвітанкової години до середини дня. В Прилуках і Ічні нічний дощ триватиме вранці і завершиться ближче до середини завтрашнього дня, а в Ічні вночі дощ буде доволі сильним, як зазначається. В Новгороді-Сіверському дощ припиниться ближче до вечора лише, ну а в Чернігові без опадів протягом усього прийдешнього дня і вночі також буде виключно хмарно. Щодо температурних показників, вночі в Корюківці 7 градусів тепла, в Новгороді-Сіверському та Ічні від 7 до 8 з позначкою плюс, в Ніжині і Прилуках 8 за Цельсієм, в Колуківці 6-7 вище нуля, в Носівці плюс 6, плюс 8 максимум. Завтра в день у Новгороді-Сіверському до 12 тепла, в Корюківці повітря по обіді прогріється до 15 з позначкою плюс, у Прилуках, Ічні, Ніжині, Колуківці та Носівці до 14, ну і в Чернігові вночі плюс 5, плюс 7, в день до 14 тепла. Щодо інших показників, швидкість вітру в найближчі 24 години сягатиме 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 750 до 757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме від 48 до 97%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. В Італії прийнято жити з батьками до 35-40 років. За даними досліджень, майже 71% італійців від 18 до 34 років досі мешкають у батьківському домі, що є найвищим показником у ЄС. Якщо когось із вас підколюють за домашнє проживання, просто скажіть їм, що ви справжній хранитель італійських традицій.
1: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Доміна, Тім ФМ послухали о 15.22. Друзі, вже потроху треба знаходити в собі сили всім тим, хто веде професійну діяльність підприємця, готуватися до того, аби принаймні на третій групі ФОП скласти звіт і до початку наступного місяця бажано, ну там терміни трішки більші, законодавством встановлені, але все ж таки, як то кажуть, краще раніше, ніж пізніше, подати відповідну звітність і сплатити податки. І готуючись звітувати, зараз важливо звернути увагу особливо тим, хто вже у жовтні, точніше з 1 жовтня, перейшов з третьої групи підприємців на другу. Варто перевірити не лише запис у вашому кабінеті на сайті ДФС, а також платежі і звітність. Давайте простими словами з цим розберемося. Насамперед, а вже ж податки. На третій групі їх розраховують як відсоток від доходу, а на другій діють фіксовані щомісячні платежі. Втім, впевнена, переходячи з третьої на другу групу, ви для себе це вже з'ясували. Окей, рухаємось далі. У 2026 році максимальний єдиний податок для другої групи – 1729 гривень 40 копійок на місяць. І конкретну ставку встановлюють місцева рада, залежно від виду діяльності. Військовий збір – 864 гривні 70 копійок. За загальним правилом, обидва платежі за жовтень потрібно внести не пізніше 20 жовтня включно, тобто вже найближчим тижнем фактично. Наступне – це звітність за попередній період. Зміна групи не скасовує вашого обов'язку за час роботи на третій групі декларацію за 9 місяців 2026 року подати. І подати її пізніше, не пізніше 9 листопада, власне, необхідно. Єдиний податок і військовий збір за третій квартал також сплатити не пізніше 19 листопада. Ну і, власне, про дохід. Після переходу його відлік не починається заново. Враховується надходження від початку року. Для другої групи річний ліміт у 2026 році 7 мільйонів 211 тисяч 598 гривень. Йдеться саме про дохід, не про прибуток після врахування витрат. Окремо перевірте, а вже ж єдиний соціальний внесок ЄСВ. Якщо не маєте законного звільнення за третій квартал, його потрібно сплатити не пізніше 19 жовтня. Перехід між групами цього обов'язку не скасовує. Ну і в декларації за підсумком року буде потрібно відобразити роботу на обох групах. Строк подання такої декларації перевірте саме для вашого випадку переходу. Отже, після зміни групи звірте три речі. Фіксуємо: платежі, звітність і загальний дохід. Це допоможе вам уникнути боргу і помилок у декларації.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Недовго раділи мешканці Чернігівського і Корюківського району від бою повітряної тривоги. Буквально за 7 хвилин знову маємо загрозу дронову і небезпеку жовтного рівня. Відповідно, щойно було оголошено у Корюківському і Чернігівському районах. У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області також тривога все ще триває. Друзі, де б ви не були, просто зараз, якщо чуєте нас, будь ласка, пройдіть в безпечні місця і перебувайте в укритті по можливості до відбою повітряної тривоги. Ми відбою традиційно, звісно ж, дочекаємося разом. Ну, а просто зараз маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігівводоканал». У середу, 14 жовтня, тобто вже завтра, з 9 ранку і до 5 вечора, частина будинків залишиться без води. Йдеться, зокрема, про вулицю Шевченка. Там «Чернігівводоканал» проводитиме аварійні ремонтні роботи, встановлюватимуть засувку на водопроводі. Відключення стосуватиметься приватних будинків на вулиці Шевченка з номерами від 159 до 201 на непарному боці і від 200-го до 234-го на парному. Також води не буде в окремих будинках на вулиці Кривоноса, братів Гарамів, Вишневій, Дмитра Бортнянського і Урожайній, у провулку Кривоноса, другому провулку Кривоноса і другому провулку Механізаторів. Відключення торкнеться окремих підприємств і організацій на вулицях Шевченка, Кривоноса і Захисників України. Якщо живете або працюєте там, уточніть номер свого будинку повному переліку повідомлення Чернігівводоканалу у соцмережах. А також зробіть заздалегідь запаси питної води і води для побутових потреб на час робіт. Нагадаємо, йдеться про заплановане на завтра, 14 жовтня, відключення в Чернігові з 9 до 17 години, але виключно на перелічених мною адресах, тобто не повсюди. Звертаємо на це вашу увагу, не сіймо паніку, просто будемо спокійні і готуємося для того, щоб цей період пройти, так би мовити, з гідністю і просто перебувати в доброму настрої в компанії Радіо Тім. Ну і серед іншого також маємо ще оголошення для мешканців багатоповерхового житлового будинку на проспекті Миру, 50. Ось буквально щойно Чернігівводоканал уточнив, що там і для мешканців будинку, і юридичних споживачів завтра буде припинене водопостачання з 8.30 до 14 години. З 8.30 до 14.00. Сподіваємося, ця інформація є корисною.
0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть: «Я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати: «Я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
0: «Сила слова». Team FM.

0: нам заспівав Балацький на Радіо Тім, 15.56 на годинку. Скажу коротко, вже за 3 хвилинки, друзі, для вас тут свіжа інформаційна добірка. Говоримо традиційно про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається, в Україні, в усьому світі. Розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Дім ФМ. Новини на Дім ФМ.
3: В Україні 16-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо Тім. Як завжди у цей час, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: На самому початку випуску маємо сумну звістку. Загинув військовий Іван Метлік з села Ведельці на Чернігівщині. Про це повідомила Михайло Коцюбинська громада. Прощання з захисником відбудеться завтра, 14 жовтня. Відспівування проведуть у Катерининській церкві в Чернігові. Поховають військового в рідному селі. Жителів громади просять зустріти і провести полеглого воїна живим коридором. Донори потрібні терміново в обласному центрі крові. Закінчуються запаси першої групи з позитивним і негативним резусом і третьої з позитивним. Донорів запрошують на проспект Миру, 44. Нагадаємо, обласний центр крові в Чернігові працює з понеділка до п'ятниці. Прийом донорів триває до 13-ї години. Минулого тижня на Чернігівщині зменшилася кількість хворих на гострі кишкові інфекції порівняно з аналогічним попереднім періодом. Як повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб, з 2 по 8 жовтня гострі кишкові інфекції в нашому регіоні виявили у 16 людей, серед них 4 дітей. Групових захворювань і спалахів не зафіксували. Фахівці нагадують, що головними причинами виникнення таких захворювань є здебільшого забруднені чи зіпсовані продукти і недотримання гігієни. Депутат Чернігівської обласної ради Віталій Лічман подав заяву про дострокове припинення повноваження. Про це пише Члайн із посиланням на власні джерела. Заяву депутат подав за власним бажанням. Питання припинення його повноважень мають розглянути у встановленому законодавством порядку, а про ухвалення рішення наразі не повідомляється. Верховний суд скасував рішення про стягнення з Чернігівського творчого кластера «Ремзавод» понад 1,5 мільйона.

0: Новин російські війська намагаються просунутися до Рясного на сході Сумщини. Про це речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов повідомив сьогодні. За його словами, противник прагне повністю зайняти населені пункти і намагається також розширити контроль уздовж кордону і вглиб країни. Просунутися вглиб території росіянам не вдається. Сили оборони фіксують підтягування ворожих сил у прикордоні і знають про їхні наміри. Польща підтримує відкриття переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу. Про це заявив державний секретар польського міністерства закордонних справ Ігнацій Немчицький. Це дозволить визначити конкретні умови для України. Польський бізнес очікує однакових правил і вимог для підприємців обох країн, а відкриття кластерів не означає завершення переговорного етапу. Посадовець також зазначив, що не прогнозує перспектив відкриття двох останніх кластерів через певні сумніви, як він зазначив, держав-членів ЄС. Станом на 13 жовтня в Україні зібрали понад 51 мільйон тонн зернових і олійних культур. Про це повідомило Міністерство аграрної політики. Зернових і зернобобових намолотили понад 37 мільйонів 100 тисяч тонн, олійних – 13 мільйонів 900 тисяч. Зернові обмолотили на 65,2% прогнозованих площ, а збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку практично завершили. Триває збирання кукурудзи, соняшнику, сої та цукрових буряків.
1: Новини спорту.
0: Олена Костевич і Павло Коростельов здобули бронзу на заключному етапі Кубка світу зі стрільби. Про це начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чауз повідомив у Телеграм сьогодні. Змагання відбулися в Єгипті. Участь у них взяли 385 спортсменів з 51 країни. Українці відзначилися у змішаних командних змаганнях із пневматичного пістолета на 10 метрів. Наші земляки, власне, також відзначилися, як ми вже розуміємо. І Костевич тренують Ігор і Світлана Чередінови, тож наші їм вітання з чудовими результатами підопічних. А ще ніжинські самбісти здобули 20 медалей на чемпіонаті Європи в Італії. Іван Нестеренко вибрав 2 золота і срібло, Максим Сурмачевський – золото і бронзу. Даніїл Толункнов здобув 3 бронзи, Назар Курлаєв – 4, Дмитро Ткачук вибрав 3 золота і бронзу, Владислав Козинець – 4 бронзи, а спортсменів готували Олександр Васильєв, Володимир Тимченко, Владислав Козинець, Павло Кудла і їм також наші найщиріші вітання.
1: Хороше наостанок.
0: У Чернігові жінка знайшла згорток з грошима і повернула їх власнику. Як пише інформаційний портал Чернігівщини, знахідку Марія Гріднєва помітила біля автомобіля на парковці художньої школи. Звернулася до правоохоронців, які встановили власника і повернули кошти чернігівцю на ім'я Анатолій. Гроші випали з його кишені, коли він сідав до авто. Начальник Чернігівського районного управління поліції Максим Гончар вручив жінці офіційну подяку. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: За даними Українського гідрометцентру, у середу, 14 жовтня, тобто завтра, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Вночі здебільшого в нашій області йтиме дощ, дрібний в Ніжині, але до ранку ще він закінчиться, за прогнозом. В Куликівці також можливий вночі дощ стихне до ранку. У Носівці дощ буде дрібним і теж нічним, а вдень очікується навіть невеличке прояснення. На півночі, зокрема в Корюківці, дощитиме від передсвітанкових годин і до середини дня. У Прилуках і Ічні нічний дощ триватиме вранці, завершиться ближче до обіду. В Ічні він навіть буде доволі сильним уночі. У Новгороді-Сіверському дощ припиниться ближче до вечора аж. А в Чернігові опадів синоптики не передбачають. Кажуть, буде просто протягом дня по-осінньому хмарно. Щодо температури повітря, вночі в Корюківці 7 градусів тепла, у Новгороді-Сіверському та Ічні до 8 вище нуля. В Ніжині та Прилуках також плюс 8, у Куликівці від 6 до 7 теплих градусів, у Носівці від 6 до 8 за Цельсієм. Завтра в день в Новгороді-Сіверському до 12 тепла, в Корюківці до 15 з позначкою плюс, у Ніжині, Прилуках, Ічні, Куликівці та Носівці до 14 теплих градусів, в Чернігові цієї ночі плюс 5, плюс 7, а завтра в день від 12 до 14 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка».
2: «Вкусняшка». Смачно,

0: за будь-якої погоди.
1: Ну і бонусом інформація про інші показники з прогнозу погоди. Швидкість вітру цієї середи становитиме в нашому регіоні до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 750 до 757 міліметрів ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря становитиме в середньому десь 65%.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Темний шоколад знижує кров'яний тиск та робить реакцію гострішою, повідомляють наукові дослідження дієтологів. То виходить, плитка шоколаду – то не гріх, а своєрідна зарядка для мозку та судин.
0: Цікаві факти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

кажуть, неможливо серце диктувати, і можна закохатися у будь-якого чоловіка чи жінку. Насправді, ніхто ніколи не знає, які сторони твоєї душі може хтось якось зачепити. Я, ось чесно скажу, колись думала, що маєш закохалася в одного блогера, який закінчував все, що розповідає, словами «вперед і вгору», навіть не знаю чому. А тепер, коли дізналася про таких чудових скелазів українських, як Ярослав Ткач і Григорій Ільчишин, що вже здобули золото світової серії і встановили рекорд Європи в командній естафеті на швидкість, подумала, можливо, це щось про скалелазіння, яке так і не вдалося мені особисто опанувати. Хоча дуже хотілося. І в програмі «Люди», можливо, саме тому розповідатиму сьогодні вам, друзі, про спортсменів, які під час повномасштабної війни продовжують тренуватися і представляти Україну на міжнародних змаганнях. 24-річний Ярослав Ткач – бронзовий призер Всесвітніх ігор і учасник Олімпіади в Парижі. Цьогорічний сезон для нього був складним. Травма плеча заважала виступам, а в особистих міжнародних змаганнях спортсмен залишився без медалей. Проте успіх принесла нова дисципліна – командна естафета на швидкість. У ній Ярослав виступив разом із Григорієм Ільчишиним, і обоє встановлювали індивідуальні рекорди Європи, а тепер об'єднали зусилля. На першому етапі в польському Кракові українці вибороли бронзу, а в китайському Чунціні здобули золото. У фіналі вони перемогли американців і встановили європейський рекорд – 10 секунд і 3 сотих секунди, власне. Для України це перша золота нагорода на рівні світової серії зі скалелазіння з 2018 року. Ярослав розповідає, що ця перемога була особливо важливою, адже нею завершився насичений змагальний виїзд до Китаю, а Григорій ще після появи естафети у програмі змагань сказав партнерові, що це буде наша дисципліна. Ось такий був настрій на перемогу. Тепер Ткач відпочиває, далі готуватиметься до нового сезону, і головною метою, каже, є поборотися за путівку на Олімпіаду 2028 року. Попри війну і труднощі, наші спортсмени продовжують розвиватися, підтримувати одне одного, здобувати перемоги для своєї країни. І, гадаю, не лише про спортсменів ми можемо сказати це. Ну, а ви, друзі, якщо знаєте історії людей, які надихають вас своїм прикладом, обов'язково поділіться із історіями своїми з нами. Зв'язуйтеся з Радіо Тім у соціальних мережах, Інстаграмі або Фейсбук. І можна навіть просто до студії зателефонувати чи написати нам у Viber і Telegram за номером 093-429-88-99. Нехай хороших історій про хороших людей буде якомога більше. Тім FM.

Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Суцільна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.

0: Наталі Крукс на радіо Тім. Послухали 16:44 на годинку. Друзі, нагадаю, щодо поточного рівня небезпеки в нашому регіоні маємо наступну інформацію. Власне, оголошено повітряну тривогу у Чернігівській області, Новгород-Сіверському, Корюківському і Чернігівському районах. І також уточнення щодо актуальних загроз є для Сновської громади, Городнянської громади і Чернігова міста і громади. Там загроза БПЛА актуальна. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Ми на радіо Тім залишаємося з вами. І, звісно ж, від бою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом. А тим часом розповім вам історію одного з воїнів, який після важкого поранення і втрати ноги повернувся на службу. На протезі він піднявся на говерло, а також пройшов випробування на право носити штурмовий берет морського піхотинця. Отже, у програмі «Люди» історія Євгена Кулікова, його повернення і нових цілей. Євгену 35 років, його позивний «Кей». Він служить у 426-му окремому полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти. Проходити випробування на берет йому було не обов'язково, але, як пояснює сам герой цієї історії, ті, хто воював, уже довели своє право бути морпіхами. Проте для нього було важливо пройти всі етапи разом із побратимами і скласти клятву. Він був єдиним у групі, хто долав смугу перешкод на протезі. Учасники йшли у повному спорядженні та зі зброєю. Це понад 20 кілограмів додаткової ваги. Найскладнішими для Євгена стали водно-болотні перешкоди. Він хвилювався, щоб протез не зламався або не залишився у багнюці. А коли разом штовхали броньовану розвідувальну машину, боявся посковзнутися і підвести команду. За словами військового, такі випробування неможливо пройти самому. Вони перевіряють згуртованість і готовність підтримати одне одного. Якщо хтось помилявся, додаткові фізичні вправи виконувала вся група. Євген пройшов випробування, склав клятву і отримав право носити штурмовий берет. Тепер ставить перед собою нову мету – взяти участь у чемпіонаті світу з джиу-джитсу. І його історія, погодьтеся, не лише про продовження служби після поранення і підтримку побратимів, а ще й про прагнення розвиватися далі, рухатися вперед, чого в нас, українців, не забереш. Тож, рухаємося далі з улюбленою музикою на Тім FM і, як завжди, закликаю вас ділитися своєю історію людей, які надихають вас власним прикладом. Для цього тримайте зв'язок з нами в соціальних мережах, Інстаграмі або Фейсбуці, підписуйтесь на наші сторінки там, якщо ще не зробили цього, або ж просто телефонуйте до студії, пишіть нам у Viber чи Telegram за номером студійним 093-429-88-99. 093-429-88-99. Будемо раді.
1: Тім, там, де ти.

наші слухачі у Ніжинському районі Чернігівської області, зверніть увагу, у вас оголошено також повітряну тривогу. Йдеться про жовтий рівень небезпеки, дрована вага, загроза. Пройдіть в найближче укриття.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик!

0: Прилуги. Оскар Прилуги.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
2: Сила слова. Тім FM.

0: Це був Льюіс Капальді на цьому ФМ. 16:57 на годинку, друзі. Вже фактично за 2,5 хвилини традиційно будемо тут говорити про все важливе і актуальне. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково. Тож залишайтеся на хвилі Радіо Тім, аби бути в курсі головних новин.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
3: Новини на Team FM.
4: В Україні 17-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Ми, як завжди, у цей час в вашій увазі тут інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Підрозділ «Химера» уразив російську техніку у Брянській області, що межує з Чернігівщиною. За повідомленням 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого, наші прикордонники влучили в самохідну артилерійську установку МСТА-С та автомобіль «Газель». У середині авто перебував російський військовий. Загін оприлюднив відео ударів і... Звісно ж, поділився з нами цією чудовою новиною. Сьогодні, 13 жовтня, Ніжин зустрічатиме полеглого захисника Валерія Бойка. Як йдеться в оголошенні міськради, прибуття траурного кортежу до Сталина Прилуцький очікують орієнтовно о 17-й годині. Звідти колона проїде вулицями Шевченка, Набережної та Прощенка. Маршрут завершиться біля місцевого моргу. Жителів просять вшанувати військового та створити живий коридор. У Прилуках постраждалі від російського ракетного удару 7 жовтня можуть отримати одяг і взуття. Звертатися за цим потрібно до територіального центру соціального обслуговування, розташованого на вулиці Володимира Великого, 8, біля автовокзалу, колишня назва вулиці Короленка. Центр працює з понеділка до п'ятниці з 8 до 17 години. Фахівці теплокомуненерго у Чернігові за минулий тиждень змонтували 70 метрів нових трубопроводів. Про це йдеться у повідомленні Чернігівської міськради про роботу підприємства. Також опрацювали 111 звернень мешканців. Працівники теплокомуненерго обстежували теплові мережі для виявлення можливих пошкоджень, ремонтували насосне обладнання, ліквідовували пошкодження магістральних мереж, мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання. На фермі «Понори» на Чернігівщині підвищили жирність молока після дооснащення кормозмішувача. Про це повідомляє Асоціація виробників молока України. Додаткові ножі поліпшили подрібнення та змішування кормів. Відтак, жирність зросла з 3,65-3,7% до 4-4,1%. Вміст білка в молоці збільшився з 3,25% до 3,38%. Зміни впровадили без значних капіталовкладень, як зазначається, а загалом господарство отримує 504 дійні корови та забезпечує понад 80 робочих місць. У Михайло-Коцюбинському ліцеї на Чернігівщині встановили генератор потужністю 150 кВт. Про це повідомило Управління освіти і науки обласної військової адміністрації на своєму сайті. Заклад звертався по сприяння до посла України у Великій Британії Валерія Залужного. За словами

0: YouTube заблокував в Україні або видалив ще 39 каналів з російською пропагандою. Про це повідомив Центр протидії дезінформації. Серед заблокованих або видалених канали артистів, які підтримують війну проти України. Зокрема, Олега Газманова, Миколи Баскова, Лоліти, Діми Білана, Басти, Михайла Боярського, Шамана та Дениса Майданова. Обмеження також стосується каналів мультсеріалу «Маша» і «Ведмідь» різними мовами. Центр продовжує співпрацю з цифровими платформами.
1: Новини спорту.
0: Юні дзюдоїсти з Прилуки вибороли 5 медалей на всеукраїнському турнірі у Києві. Змагання відбувалися на вихідних, що минули, і зібрали понад 700 спортсменів з майже 80 команд. Золото здобули Нікіта Кулик і Мілана Дмитрук, срібло вибороли Назар Кулик і Павло Даниленко. Бронзовою призеркою стала Аліна Назарина, а ще 8 прилуцьких спортсменів зупинилися буквально за крок до п'єдестала. Побажаємо їм успіхів наступного разу і, звісно ж, тим, хто свої медалі здобув, наші найщиріші вітання з чудовим результатом і побажання подальших успіхів. А ще 2 бронзові нагороди на фінальному етапі Кубка України з ловлі форелі в озерах здобули чернігівщини рибалки. Про це пише інформаційний портал Чернігівщини. Проходили змагання на Вовковому озері в Баришівці на Київщині. В особистому заліку третім став Богдан Голинок. Командну бронзу вибрав клуб «Норд Стрім». Його представляли, власне, Богдан Голинок, Олександр Гусів, Євген Таран і Денис Красілов. Наші їм вітання.
1: Хороше наостанок.
0: За минулий тиждень у Прилуках зареєстрували 4 новонароджених. Про це повідомляє видання «Град Прилуки». Серед дітей 3 хлопчиків, також зареєстрували 1 дівчинку. Ну а шлюб за цей період уклали 5 пар прилучан. Наші найщиріші вітання молодятам і вже ж побажання щасливим родинам, де з'явилися нові маленькі українці, сил, успіхів в тому, аби супроводжувати їх у їхньому житті. І, звісно, усім здоров'я, друзі. Рухаємося далі. Менш ніж за годину разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня, вівторка, 13 жовтня, і згадаємо головні новини, що висвітлювали протягом дня для вас на Радіо Тім.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Ще кілька слів про те, чого від природи чекати нам з вами завтра, 14 жовтня, у середу, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині хмарна погода переважатиме. Цієї ночі здебільшого в області дощитиме. Дрібний дощитиме в Ніжині, до ранку він вщухне. Також в Куликівці нічний дощ, можливий, стихне вранці. У Носівці дрібний дощ пройде вночі, а вдень навіть, можливо, невеличке прояснення, трішечки сонечка побачить тамтешні мешканці. Гості міста в північній частині області, зокрема в Курюківці, від передсвітанкових годин до середини дня також ітиме дощ. У Прилуках Ічні нічний дощ триватиме ще й вранці, а завершиться ближче до середини дня. В Ічні вночі дощ буде, до слова, доволі сильним, як прогнозують синоптики. У Новгороді-Сіверському припиниться ближче до вечора. Аж втім, у обласному центрі місті Чернігів, хоч і буде хмарно, опадів на завтра синоптики там не передбачають.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Далі про температуру повітря. 7 градусів тепла термометри вночі показуватимуть у Курюківці, у Новгороді, Сіверському та Ічні – до 8 за Цельсієм. В Ніжині та Ічні також 8, вище 0 до ранку має бути. В Куликівці – мінімум плюс 6, у Носівці – від 6 до 8 тепла. Завтра в день у Новгороді, Сіверському – до 12 із позначкою плюс, в Корюківці максимум плюс 15, у Ніжині, Прилуках, Ічні, Куликівці та Носівці до 14 тепла. Ну і в обласному центрі місті Чернігів цієї ночі плюс 5, плюс 7, а завтра в день до 14 теплих градусів. Ну і про інші показники прогнозу погоди. Швидкість вітру завтра в Чернігівській області сягатиме 6 метрів за секунду. При тому атмосферний тиск коливатиметься у межах від 750 до 757 міліметрів ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря становитиме близько 65%.
1: Погода на Тім ФМ. Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: Доступний 15-й, а може надійний 17-й? Хочу найновіший айфон.
2: Якщо дуже хочеться, то можна.
3: Привіт, я Олексій Кияшко, директор магазину Apple Home. В Apple Home ти завжди отримаєш чесну пораду від людини, яка щодня тримає в руках нові айфони. Чекаємо в Apple Home. Підберемо саме той, який потрібен тобі.
2: Тобі можна.
1: Apple Home – надійний дилер Apple у твоєму місті. Вигідний обмін, продаж, швидкий викуп техніки Apple.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Мозок людини починає старіти у 27 років, а пік розумових можливостей припадає приблизно на 22 роки. Повідомляють дослідники із університету Вірджинії, що досліджували когнітивні навички. Наш мозок у 20-ті – це турборежим. Він на повній потужності блищить думками. А от після 27-ми починає поволі переходити у більш сталий, але не менш вибуховий режим.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти є.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Якщо у вас виникло хоч якесь питання до чоловіка і того, що він може носити в своїх трусах, хоча, знаєте, зазвичай відповідні питання і міфи навколо цього більше стосуються жінок. Ну, ось така гендерна нерівність. І я зараз, знаєте, про предмети дуже конкретні. Ну, наприклад, гроші. Спитайте у своєї бабусі, якщо ви вперше від мене почули, про що взагалі йдеться. Так ось, повертаючись, власне, до цих самих питань, їх виникло і дуже чимало, як я розумію, зокрема в митників у Майамі. Вони затримали у Сполучених Штатах Америки чоловіка, який намагався ввести до цієї країни у власній спідній білизні, тобто фактично у трусах, 10 живих птахів.
1: Та ти що?
0: Так, і ховав їх він саме у таких спеціальних кишеньках, пришитих до спідньої білизни. Сталося все на початку жовтня. Уродженець Куби Альберто Ернандес Кастільо повертався до Майамі після візиту до рідних. Він в Америці має дозвіл на постійне проживання. На митниці сказав, що має лише валізу та поясну сумку, а в декларації зазначив, що нічого надзвичайного, зокрема тварин, не везе. Проте митники помітили, що чоловік якось нервово поводиться, і в передній частині його штанів щось випинається. Хтось звернув увагу, бачите? Попросили його пройти на додатковий огляд і знайшли там пришиті до білизни кишеньки, в яких, власне, і були прозорі пластикові циліндри. Їх обмотали клейкою стрічкою, а отвори затягнули чорною сіткою, щоб птахи при цьому мали доступ до повітря. Питання свіжості цього повітря залишимо. Всередині сиділо 10 птахів, 8 кубинських двоколірних вівсянок і 2 сині папужні кардинали. За даними журналу People, обидва види дуже часто потрапляють у незаконну торгівлю дикими тваринами. І на першому допиті Кастільо пояснив, що віз птахів для себе, додому. Продавати не збирався, просто хотів ось так собі вдома влаштувати з 10 пташок невеличкий сад. Ну, а потім він просто скористався правом не відповідати на запитання до появи, власне, адвоката. Наразі, як повідомляють, порушника відпустили під заставу у 25 тисяч доларів, ну а саму справу з приводу ось цього порушення правил перетину кордону і ввезення усілякого забороненого мають розглядати 26 жовтня. Не знаємо, чим все діло закінчиться, але погодьтеся, до цього треба було, ну, проявити, мабуть, якесь творче натхнення, щоб в такий спосіб ввозити що-що, а птахів.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 17:44 за Києвом. Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців міста Прилуки. Завтра, 14 жовтня, в середу, у частині міста тимчасово припинять холодне водопостачання. Причиною називають ремонт трубопроводу. Відключення розпочнеться о 8 ранку і триватиме до завершення ремонтних робіт. Точного часу відновлення подачі води наразі не зазначено в офіційному повідомленні. І, власне, перелічимо адреси, яких стосуватиметься відключення. На вулиці В'ячеслава Чорновола, будинки 73 і 80. 57, по вулиці Земській 37, 39 і 49, на вулиці Європейській 94, 96, 98 і 98А і на Переяславській 35, 37 і 58 будинків. Мешканців зазначених адрес комунальники традиційно просять завчасно зробити необхідні запаси питної води і води для технічних потреб. Подбайте про те, щоб у вас було що пити, з чого приготувати їжу і інші свої побутові треба задовольнити, і обов'язково передати цю інформацію сусідам, які оголошення могли не побачити або ж не почули в нашому ефірі. Нагадаю, ще раз йдеться про місто Прилуки, КП Прилуки Житлобут. Перепрошую за тимчасові незручності. Відключення за переліченими адресами відбудеться завтра, 14 жовтня, вже о 8 ранку.
0: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Тім Онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Доступний 15-й, а може надійний 17-й? Хочу найновіший айфон.
2: Якщо дуже хочеться, то можна.
3: Привіт, я Олексій Кияшко, директор магазину Apple Home. В Apple Home ти завжди отримаєш чесну пораду від людини, яка щодня тримає в руках нові айфони. Чекаємо в Apple Home. Підберемо саме той, який потрібен тобі.
2: Тобі можна.
1: Apple Home – надійний дилер Apple у твоєму місті. Вигідний обмін, продаж, швидкий викуп техніки Apple.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
4: Програма «Сила слова».
5: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
4: Сила слова. Тім FM.

0: Якось воно повелося вже так. У місті тебе знає кожна собака. Встанеш о п'ятій і на заправку.
1: Тьотю, налийте до повного баку.
2: В машині тече, да, хати.

0: Увага нашим слухачам у Шаманівській громаді. Маєте просто зараз повідомлення про загрозу БПЛА. Будь ласка, пройдіть в укриття. І також загроза БПЛА актуальна для Козелецької громади Чернігівської області. Зокрема, власне, в кількох районах нашої області зараз оголошено повітряну тривогу. Йдеться про Новгород-Сіверський район Чернігівської області, Ніжинський, Корюківський і Чернігівський райони, місто Чернігів. Друзі, перебувайте у безпечних місцях. Ми на Радіо Тім залишаємося тут з вами, аби тримати в курсі подій. І, звісно ж, відбою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом. Сподіваюся, навіть швидше це станеться, ніж в нашому ефірі пролунає інформаційний підсумковий інформаційний випуск традиційно о 6 вечора. Разом говоримо про головні новини дня, що минає. Сьогодні за календарем вівторок, 13 жовтня, нагадаю. Отже, головні новини цього вівторка, 13 жовтня. Чернігівщини новини, новини України, усього світу. Вашій увазі тут уже буквально за три з невеличким гаком хвилини.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 6 вечора, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Як завжди в цей час, в вашій увазі тут інформаційні підсумки цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Через дефіцит коштів на Чернігівщині фінансуватимуть лише найкритичніші потреби. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Опрацьовують фінансування закупівель для військових, житла для переселенців, ремонту шкільних автобусів і підготовки до зими у цілому. Найближчими днями також очікують розблокування комунальних платежів і оплати пального. Купівлі бруківки, принтерів і ноутбуків тощо наразі призупинили. У Чернігові терміново потрібні донори. Про це повідомив обласний центр крові. Закінчуються запаси першої групи з позитивним і негативним резусом і третьою позитивною. Донорів запрошують на проспект Миру, 44. Центр за цією адресою працює з понеділка до п'ятниці, нагадаємо, а прийом донорів триває до 13-ї години. У Прилуках постраждалі від російського ракетного удару 7 жовтня можуть отримати одяг і взуття. Звертатися за цим необхідно до територіального центру соціального обслуговування на вулиці Володимира Великого, 8, неподалік автовокзалу. Центр працює з понеділка до п'ятниці з 8 до 17 години. У Чернігові через порив водопроводу припинили водопостачання сьогодні вже з 10.20 і орієнтовно до 8 вечора 18 жовтня. Про це КП «Чернігіввводоканал» повідомляє у своїх соцмережах. Без води наразі залишаються приватні будинки на Михайлу Федорівській вулиці від номера 1 до 18, а також на Олега Міхнюка, 43/3, 45/45А і юридичні споживачі на Оборонців Чернігова, 32А. Підприємство, як зазначається у повідомленні, забезпечить підвезення питної води і для довідок традиційно рекомендують звертатися за номером телефону гарячої лінії Чернігіввводоканалу 0800 50 50 51. Повторюю, 0800 50 50 51. До інших новин. 12 жовтня і в ніч проти 13 жовтня Сили оборони України уразили російські військові об'єкти. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. Так, біля Кондринки на Курщині було знешкоджено ремонтну базу комплексу «Іскандер-М». Біля Шкрябіного на Брянщині радіолокаційну станцію. На окупованій Луганщині уразили склад пального біля Довжанська та боєприпасів біля Рубіжного. Також уразили скупчення військових біля Селидового, Роздольного, Суженки, Мирнограда, Наб Бережного та Куземівки. Польща підтримує відкриття переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу. Про це заявив державний секретар польського міністерства закордонних справ Ігнатій Немчицький. За його словами, це дозволить визначити конкретні умови для України. Польський бізнес, своєю чергою, як зазначається, очікує однакових правил і вимог для підприємств обох країн. Тим часом Північна Корея заявила про успішне випробування модернізованої тактичної балістичної ракети. За повідомленням тамтешнього державного інформагентства, запуск провели напередодні, 12 жовтня, для перевірки оновленого основного елемента ракети. Модернізація, як стверджує агенція, має підвищити потужність і точність ракетних систем, яку саме ракету випробували, наразі не уточнюється. Верховна Рада України ухвалила закон про базову соціальну допомогу для вразливих категорій населення. Про це повідомляє «Укрінформ». Рішення підтримали 247 народних депутатів. Нова модель передбачає об'єднання кількох держав.

0: Ну і прилуцькі дзюдоїсти теж відзначилися, здобули аж 5 медалей на всеукраїнському турнірі у Києві. Нікіта Кулики і Мілана Дмитрук вибороли золото, Назар Кулик і Павло Даниленко – срібло, а Аліна Назарина – бронзу. Загалом у турнірі взяли участь понад 700 спортсменів, тож приємно, що наші показали себе як найкраще. Ще раз вітання, найкращі побажання успіхів у подальшому. Будемо за вас і далі вболівати. І дякуємо за такі хороші, насправді, новини. Власне, на хорошому пропонуємо вам традиційно о 19-й годині на Тім.ФМ зосередитися максимально. Будемо говорити про той позитив, який нам попри все приніс цей вівторок, 13 жовтня 2026 року, о 7-й вечора на Радіо Тім у дайджесті хороших новин.
1: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
0: Специфічні, але хороші повідомлення отримуємо зараз з Ніжинського району. В реальному часі йдеться про відбій повітряної тривоги, таке реалії нашого часу. І менше з тим усіх мешканців Радіо Тім, точніше Ніжинського району і міста Ніжин, наших слухачів там, слухачів Радіо Тім, від щирого серця вітаємо з тим, що можна видихнути з полегшенням. Власне, за кілька секунд також розповім вам, чого ще від природи чекати протягом прийдешньої доби. Є інформація офіційна від Українського гідрометцентру. Дочекайтеся.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, друзі, у середу 14 жовтня, власне, завтра на Чернігівщині проважатиме хмарна погода. Цієї ночі у Ніжині дрібний дощ йтиме аж до самого ранку. Втім, можливо, до світанку вже і припиниться. Такі прогнози синоптиків. Кажуть, що вночі дощ йтиме і в Куликівці також, і вранці він стихне. У Носівці дощ вночі буде дрібненьким, але в день там, можливо, навіть невеличке прояснення, не буде так хмарно, як усюди. На півночі, зокрема в Корюківці, дощитиме від передсвітанкових годин до середини дня. Приблизно в Прилуках і Ічні нічний дощ триватиме вранці, завершиться ближче до середини дня, а в Ічні цієї ночі дощ може бути доволі сильним. Майте на увазі, шановні наші слухачі, там. У Новгороді-Сіверському дощ припиниться лише ближче до вечора, в Чернігові має бути хмарно і без опадів. Ну і, власне, про температуру повітря. Цієї ночі в Корюківці 7 тепла, в Новгороді-Сіверському та Ічні до 8 з позначкою плюс, у Ніжині і Прилуках теж 8 за Цельсієм обіцяють. У Куликівці від 6 до 7 теплих градусів, у Носівці 6, максимум 8 вище нуля. Завтра в день у Новгороді-Сіверському до 12 тепла, в Корюківці до 15 з позначкою плюс, у Ніжині, Прилуках, Ічні, Куликівці та Носівці до 14. Цієї ночі в Чернігові плюс 5, плюс 7, а по обіді завтра в обласному центрі до 14 тепла. Ну і зрештою про інші показники. Погодні. Вітер буде зі швидкістю до 7 метрів за секунду. Завтра атмосферний тиск коливатиметься в екваторі цього тижня від 750 до 757 міліметрів ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря становитиме в середньому десь 65%.
1: Погода на Тім.ФМ. Програма «Від душі».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Венера – єдина планета Сонячної системи, яка обертається проти годинникової стрілки. За даними НАСА, це явище називається ретроградним обертанням. І вчені досі не знають точно, чого так сталося. Можливо, Венера просто вирішила, що крутитися як усі – це занадто банально.
0: Цікаві факти.
2: I won't forget the day those phosphorescent waves washed my fears away.

0: 18.14 на годиннику, друзі. Доброго вечора. Ви слухаєте радіо Тіма. Побажання усім чудового настрою і пропозиція робити так, аби настрій справді був чудовим спільно. Для цього запрошую вас до участі у програмі «На замовлення від душі». Протягом цієї музичної години вона традиційно щовечора до ваших послуг на нашій хвилі. І маємо можливість переказувати ваші вітання разом з тим, аби додавати до них улюблені вже ваші пісні. Можна з нами тримати зв'язок за телефоном студії 093-429-88-99. Набирайте, залюбки поспілкуюся і ваші вітання передам, або ж тим, хто хоче особисто в ефірі з'явитися, надамо таку можливість. Ну і, звісно, що у Вайбері і Телеграмі теж можете нам надсилати текстові повідомлення, і ми їх обов'язково перекажемо. Ще раз телефон студії 093-429-88-99. Далі трішечки натхнення до святкування, що сьогодні за календарем за день такий особливий, що відзначаємо, власне, у вівторок 13 жовтня. Міжнародний день костюма сьогодні в нашому календарі, як свято зазначається, а також день без бюстгальтера. Міжнародний день боротьби з тромбозом. Важливо пам'ятати про те, яких заходів у плануванні власного самопочуття, так би мовити, можна вживати. І мається на увазі, звісно ж, про дієту і інші важливі профілактичні заходи. Поцікавтеся обов'язково. Сьогодні також зазвичай говорять більше, ніж завжди протягом року, про профілактику метастатичного раку молочної залози. Загалом жовтень, як ви знаєте, присвячений цій темі в такому ширшому розумінні. Звертайтеся, будь ласка, вчасно для лікарів, для того, щоб профілактувати подібні захворювання, це надзвичайно важливо. Можу сказати, як людина, чиєї родини безпосередньо це свого часу торкнулося. Добре, коли зараз на теперішньому сучасному етапі розвитку медицини можна завдяки можливості діагностувати захворювання, втрутитися в його перебіг і як найшвидше купувати, точніше зробити так, аби цього просто не розвивалося, щоб життя людини зберігти і здоров'я теж настільки, наскільки це можливо. Ще сьогодні відзначають День простої мови, День скептиків, а ще День ввічливого ставлення до дівчаток. Ну і загалом сьогодні імени не відзначають люди, яких звати Антон, Злата, Веніамін, Інокентій, Карп, Микита, Микола і Трохим. Їм наші найщиріші вітання. З ним Янгола на ваші вітання чекає вже. Нагадаю ще раз телефон студії для зв'язку з нами 093-429-88-99. Ласкаво просимо до програми «На замовлення від душі» на радіо Тім.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: В Україні 18:26. Друзі, доброго вечора. Ви на хвилі радіо Тім. Ось щойно до нашої студії програму «На замовлення від душі» зателефонував наш слухач з Кіптівської сільської громади Чернігівського району Павло. Він просив усім жителям села Надинівка передати побажання гарного вечора і гарного настрою і вімкнути в наш ефір для своїх односельчан наступний трек.
0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.
1: Замовлення виконуємо. Павле, вам теж від нас величезний привіт і побажання доброго вечора. Дякуємо, що ви з нами.

0: біжи швидше.
1: Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: шановні наші слухачі, у Сновській і Корюківській громадах, будь ласка, прийдіть в укриття. Повідомляють про загрозу БПЛА безпосередньо над вами. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях і від бою повітряної тривоги. Дочекаємося разом.
1: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

0: завжди відпусти. Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 18:41 на годинку, друзі. Насамперед, увага Менської громади. Загроза БПЛА. Перейдіть в укриття. І загалом у Ніжині та Ніжинському районі оголошено повітряну тривогу жовтого рівня. Йдеться про дронову небезпеку. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ми на Радіо Тім залишаємося з вами. І, звісно ж, відбою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом. Ну, а нині маємо важливе оголошення і для мешканців обласного центру від КП Чернігів водоканалу. Повідомляється про аварійне відключення води, яке триватиме понад добу через порив водопроводу на розі вулиць Глібова і Симона Петлюри. Водопостачання припинять з 9 години ранку середи 14 жовтня і до 8 години вечора четверга 15 жовтня. Відключення стосуватиметься багатоповерхових житлових будинків на вулиці Незалежності у місті Чернігів, номери 19 і 19А, а також будинку номер 104 на вулиці Любецькій. Без водопостачання також залишатимуться юридичні споживачі на Незалежності за номерами 1, 3, 5 і 9. Якщо ви мешкаєте або працюєте за цими адресами, зробіть просто зараз, будь ласка, завчасно. Запаси питної води врахуйте і потреби всіх членів родини на час відключення. Повторимо, за повідомленням КП «Чернігіводоканал», води не буде від 9 ранку 14 жовтня до 8 вечора 15 жовтня на вулиці Незалежності, номери 19 і 19А, а також у будинку номер 104 на вулиці Любецькій і в юридичних споживачів на Незалежності 1, 3, 5 і 9. Як завжди, будь-яку інформацію, що вас цікавить, можна уточнити за телефоном гарячої лінії Чернігіводоканалу 0 800 50 50 51. Повторюю, 0 800 50 50 51.
0: Тім, там, де ти.

Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довнику чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.
2: Програма «Сила слова».
3: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
2: «Сила слова». Team FM.

0: не приховую, тому мені шкода, що вже завершується так швидко ця музична година. Отже, закінчується наша на сьогодні програма «На замовлення від душі». Менше з тим, можна радіти, тому що завтра буде новий день і буде нова можливість переказувати одне одному вам, друзі. Вітання в нашому ефірі у рубриці «Гарячий привіт». Вже буквально 7 ранку у Viber або Telegram-студії легко і просто і безкоштовно можете писати, що і кому хотіли б сказати. І ми залюбки ці вітання передамо. Ну, а можливість замовити улюблену пісню разом з вітаннями буде у вас знову завтра ввечері з 6 до 7, як завжди, на тему фами. І, власне, традиційно також уже о 7 вечора сьогодні ще запрошую вас до дайджесту хороших новин на нашій хвилі. Будемо говорити про ті позитивні повідомлення, що лунали протягом усього дня в інформаційному полі і в нашому ефірі. Теж залишайтеся на хвилі тему фам. Нехай вечір буде по-справжньому добрим.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: В Україні 7 вечора, друзі, вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. І, як завжди, в цей час говоримо про той позитив, який приніс нам день, що минає. За календарем вівторок, нагадаю, 13 жовтня 2026 року.
3: Новини Чернігівщини.
2: Сьогодні ми дізналися, що Чернігівська гімназія номер 13 посіла перше місце в номінації «Голос креативу» всеукраїнського конкурсу «Україна звучить». Про це йдеться на сайті обласної. Поліції, учні та педагоги створили переможний відеосюжет і нагороди вручила їм начальниця обласного відділу ювенальної превенції Оксана Огненко. Діти і педагог отримали подяки гімназії, передали окуляр віртуальної реальності та ліцензійну підписку на освітню платформу «Артбук». У Михайло-Коцюбинському ліцеї встановили генератор потужністю 150 кВт. Про це повідомило обласне управління освіти і науки. Він має забезпечити живлення харчоблока, тимчасового освітнього простору та укриття. У закладі навчаються 315 дітей, зокрема, із сусідніх населених пунктів. Перервемося трішки на реалії нашого життя. Просто зараз є повідомлення від командування повітряних сил ЗСУ про те, що БПЛА рухається, зокрема, безпосередньо у Прилуцьку громаду і місто Прилуки. Шановні наші слухачі у місті Прилуки, будь ласка, пройдіть в найближче укриття, тримайтеся у безпечних місцях. Ми на Радіо Тім залишаємося з вами. І, звісно ж, відбою повітряної тривоги дочекаємося разом, повертаємося до дайджесту хороших новин, попри все. У Бобровицькій громаді розпочали розроблення стратегії розвитку освіти на наступні 7 років. Про це також повідомляли ми сьогодні. До роботи долучилися експерти швейцарсько-українського проєкту «Decide». Документ має визначити пріоритети з урахуванням потреб учнів, педагогів, батьків і закладів освіти, а експерти надаватимуть методичну підтримку. У Прилуках за минулий тиждень зареєстрували 4 новонароджених. Про це повідомляє видання «Град Прилуки». Серед дітей 3 хлопчиків і 1 дівчинка. А ще за цей період шлюбу клали 5 пар прилучан. Усім причетним до цих чудових подій наші найщиріші вітання. На фермі «Понори» на Чернігівщині поліпшили показники молока для дооснащення корму, точніше, після дооснащення кормозмішувача. Про це Асоціація виробників молока повідомляла сьогодні. Жирність молока зросла на цьому підприємстві до 4,1%, а вміст білка – до 3,38%. Зміни впровадили, як зазначається, без значних капіталовкладень, і господарство забезпечує понад 80 робочих місць. Рибалки Чернігівщини здобули 2 бронзові нагороди на фінальному етапі Кубка України з ловлі форелі в озерах. Про це пише сьогодні інформаційний портал Чернігівщини. В особому вбистому заліку третім став Богдан Голинок, а командну бронзу виборов клуб «Норд Стрім». Змагання відбулися в Баришівці на Київщині. Також команда Сновського вищого професійного училища лісового господарства перемогла на міжнародному чемпіонаті в Латвії. Про це ми розповідали теж цього вівторка. Змагання пройшли в місті Огре. Україну там представили Артем Забара, Іван Купріянов, Ілля Циганок і Денис Шевцов. Команда пройшла 5 етапів, здобула золоті медалі та кубок. До інших новин. Криголам «Ноосфера» розпочав 6-й антарктичний сезон. Про це повідомив сьогодні Національний антарктичний науковий центр. На станції «Академік Вернадський» судно очікують на початку грудня, а загалом українські та шведські науковці досліджуватимуть море Ведела, зокрема, організми у підводних гейзерах. Спільні дослідження фінансують закордонні партнери та гранти. За тиждень цибуля в Україні подешевшила на 9%. Хтось радів і цьому також. Сьогодні капуста на 7%. Міністерство аграрної політики про це звітує. А вершкове масло подешевшило на 4% за останні 7 днів. А моркви і яйця на 3%. Буряк і свинина також коштують нині менше на 2% порівняно з попереднім тижнем. Ще в Україні зібрали понад 51 мільйон тонн зернових і олійних культур, відзвітувало Міністерство аграрної політики теж 13 жовтня.

0: Тимченко, Максим Сурмачевський, Даніил Толокнов, Назар Курлаєв, Дмитро Ткачук і Владислав Кузинець. Кожному з них і їхнім наставникам, а також батькам наші найщиріші. Вітання з такими класними результатами. Ви молодці. Будемо і далі за вас вболівати. Завершуємо на тому на сьогодні інформаційну практику на радіо Тім. Вже завтра о 7 ранку свіжа добірка новин на вас тут чекатиме. Друзі, ну а мені залишилося ще кілька слів розповісти про погоду на прийдешню добу.
1: Дайджест хороших новин дня на радіо Тім.
2: Погода.
0: Отже, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині завтра, у середу 14 жовтня, переважатиме хмарна погода. Вночі фактично всюди очікується дощ. У Ніжині він буде доволі дрібним і до ранку ще вщухне. В Куликівці також дощ, який можливий, вночі стихне вранці. У Носівці дрібний дощ пройде вночі, вдень, можливо, навіть невеличке прояснення, буде не так хмарно, як усюди. На півночі, зокрема в Курюківці, дощитиме від передсвітанкових годин і до середини дня. У Прилуках і Ічні нічний дощ триватиме вранці, завершиться ближче до середини дня також, а в Ічні вночі, кажуть, дощ може бути доволі сильним. Зуважте, будь ласка, можливо, якось підготуйтеся до цього. У Новгороді-Сіверському дощ припиниться лише ближче до вечора завтра. Ну, а в Чернігові загалом опадів синоптики не передбачають, втім, кажуть, буде доволі хмарно. Щодо температури повітря, в Курюківці цієї ночі 7 тепла очікується, в Новгороді-Сіверському та Ічні в темну частину доби плюс 7, плюс 8, у Ніжині і Прилуках 8, вище 0, в Куликівці до ранку 6-7 теплих градусів, в Носівці від 6 до 8 з позначкою плюс. Завтра в день у Новгороді-Сіверському до 12 тепла, в Курюківці 15 з позначкою плюс, термометри показуватимуть по обіді, у Ніжині, Прилуках, Ічні, Куликівці та Носівці до 14 максимум. Цієї ночі в Чернігові плюс 5, плюс 7, в день завтра до 14 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Ну і ще кілька штрихів до цього прогнозу погоди. За даними синоптиків, вітер завтра буде зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 750 до 757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме близько 65%. Про погоду на тому все, друзі. Рухаємося далі з улюбленою музикою. Вашій увазі тут також програма «Слухоманія». Насолоджуйтесь крутезними хітами в нашому ефірі і цікавою інформацією теж. Мене звати Ганна. Наостанок я вас традиційно дуже прошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх, і засинайте з усмішкою. Завжди.
2: Погода на Тім FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма свіжого якісного українського саунду. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які розкривають нові грані нашої музичної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо затишну сповідь від Ділі. Його старий лист.
3: Вітер огортає сторінки старого листа.
2: Динамічне перезавантаження від Савенко. Перемикаюся.
4: Я перемикаюся. Думаю, тримаюся, і раптом все вимикається.
2: Драйвову річ від Окіті. Божевільні.
5: Божевільні.
2: Та чуттєву прем'єру про внутрішню силу від Світлої Рем. Її квітку. Потім зануримося в архівні поетичні пошуки від Алекс Джаз. Трек «Прощай». Ностальгійні спогади від Мацуцька «Твоя любов». Відверту історію людських взаємин від проєкту «Я Тоня. Близькі друзі». Та осінню меланхолію від Ромоза «Життєві плями». А на сам кінець на вас чекає вишуканий інді-рок від «Ульмо 3». Його насолода назавжди. Світлий реліз від «Септіма». Пісня «Щастя в очі».
6: Приходи у моє сни, приходи у моє сни.
2: Пронизлива прем'єра від «Горій». «Люди». Та глибока дуетна робота від Анемона й Джальсоміно. Вішаки.
7: Знімаю спогади з пустих вішаків.
2: Такою музикою ми розжилися сьогодні і вже готові поділитися нею з вами.
1: Слухоманія.
2: І відкриває наш ефір композитор, співак та мультиінструменталіст Едуард Діля Приступа. Сьогодні у Слухоманії звучить його композиція «Старий лист», яка увійшла до нового концептуального альбому «Музикант». Реліз народився у творчому союзі з Андрієм Сідаком, який написав музику та тексти. Діля зізнається, що зазвичай створює все сам, але почувши ці пісні, просто не зміг пройти повз, адже вони максимально точно передають його власний внутрішній світ, покликання та невичерпну любов до музики. Сам альбом – це довгий шлях сповіді музиканта-мрійника. Тут переплелися кохання, досвід людей, згуртованих війною, та особлива тема повернення до рідного дому. Слухаємо цю сповідь разом. Діля і його старий лист.

0: Ліричний і, як завжди, мелодійний початок від Ділі.
1: Слухоманія.
0: А ми рухаємося далі. Наступною у нас звучить дебютна робота від Євгена Савенка, який творить під ніком Савенко. Його проєкт тільки починає свій хіт і перші кроки сьогодні у нашому ефірі. Композиція називається «Перемикаюся». Слово «Савенко».

Севенго з композицією «Перемикаюся». Не перемикайтеся, далі більше. Програму продовжує український інді-гурт «Окіті». Музиканти презентують нову роботу – пісню «Божевільні». За словами вокалістки групи, вони просто божеволюють можливості попрацювати з тією командою професіоналів, що допомагала їм із піснею. Слухаємо і не втрачаємо голову. «Окіті. Божевільні».

0: Доза драйву від Окіті. А тепер більш лірична робота. Прем'єра від співачки Світло Ірен. Пісня «Квітка». Це музичне нагадування про внутрішню силу, жіночність, ніжність і вміння починати все з чистого аркуша. Іноді життя випробовує нас на міцність, ламає плани та змушує проходити крізь найскладніші періоди, аби ми навчилися рости по-новому. Світло Ірен створила композицію про кожну жінку чи дівчину, про ту саму дивовижну квітку, яка навіть після найлютішої та найдовшої зими обов'язково знаходить у собі сили, аби знову розквітнути. Слухаємо Світло Ірен. «Квітка».
1: Хочу.

0: Це була витончена квітка від світлої Рен. Наразі зробимо невелику перерву, але залишайтеся з нами. Попереду ще багато гарячої музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом маманія. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: є
1: Слухоманія.
0: Слухоманія повертається в ефір, і ми продовжуємо відкривати яскраві новинки. Далі слухаємо атмосферний постпанк від Алекс Джаз. Його трек «Прощай» – це другий сингл із майбутнього міні-альбому «Поетика», в якому виконавець пересмислює спадщину поетів доби розстріляного відродження. В основу цієї пісні покладено рідкісний вірш Максима Рильського, написаний автором у 15-річному віці та опублікований у його першій збірці «На білих берегах» 1915 року. Цікаво, що цей текст практично відсутній у відкритому доступі. Алекс Джаз відшукав його у відсканованих архівах бібліотеки Вернадського у Києві. Музикант поєднав класичну поезію із сучасним саундом, подарувавши маловідомому шедевру абсолютно нове життя. Алекс Джаз, прощай.

атмосферний і глибокий саунд від Alex Jazz. Далі тепла та ностальгійна прем'єра від співачки Мацуцька під назвою «Твоя любов». Як розповіла артистка, ця пісня народилася під впливом суму за тими довоєнними роками, коли наше життя здавалося значно безтурботнішим, а щоденні клопоти й тривоги були зовсім іншими. Мацуцька створила трек як своєрідну музичну машину часу. Авторка висловлює щиру надію, що ця пісня зможе перенести слухача у зовсім інший простір. Затишний, спокійний та сповнений світлих спогадів, де все знову стає добре. Перемикаємося на хвилю тепла. Мацуцька, твоя любов.

дуже тепла та ностальгічна історія від Мацуцька. Тепер продовжує проєкт «Я Тоня» з композицією «Близькі друзі». Це життєва та відверта пісня про минуле, про стосунки і про дещо більше, яке було і завжди залишиться у нашій пам'яті. Пригадуємо кожен своє. «Я Тоня», «Близькі друзі».

0: проходила межі.
1: Я Тоня із піснею «Близькі друзі».
2: Слухоманія.
1: Програму продовжує група «Ромоза», і ми слухаємо їхню новоріч «Життєві плями». У центрі цієї історії пара, яка опинилася у складному моменті. Колишня близькість більше не працює, як раніше. Почуття поступово згасають, а між людьми росте дистанція. Втім, остаточно відпустити одне одного вони ще не готові. Це реліз про той самий перехідний період, коли двоє намагаються зрозуміти, чи можна повернути те, що зникає. Дуже осіння та меланхолійна робота. Шукаємо відповіді разом. Ромоза. Життєві плями.

0: Це була Ромоза та їхні життєві плями. Попереду остання коротка пауза, після якої на вас чекає фінальна четвірка треків. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Програма «Сила слова».
2: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
1: «Сила слова». Тім ФМ. Слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами. Програму продовжує самобутній рок-проєкт «Ульмо-3» з композицією «Насолода назавжди». Засновником, автором пісень та саунд-продюсером гурту є талановитий музикант Костянтин Шелудько. Цей трек органічно продовжує фірмову музичну лінійку проєкту, де меланхолійна лірика і глибокі, насичені поетичні образи поєднуються з якісним, виваженим інді-звучанням. Композиція закликає зупинитися, відчути цінність моменту та зловити той самий стан внутрішньої гармонії. Заряджаємося якісним українським саундом. «Ульмо 3. Насолода назавжди».

0: зарядилися витонченою енергією від Ульмо 3. Рухаємося далі, і у нас на черзі чуттєва та світла прем'єра від гурту Септіма, яка має назву «Щастя в очі». Це романтична робота про те, що справжнє щастя не потрібно шукати десь далеко. Воно криється у поглядах рідних людей, щирих посмішках та простих речах, які нас оточують. Трохи тепла і кохання нам точно не завадить. Септіма – «Щастя в очі».
1: Я ніжно

0: Марилися нею, як діти.
1: Світлий реліз від гурту «Септіма».
2: Слухоманія.
1: А ми продовжуємо знайомити вас із найцікавішими новинками української сцени. І тепер у нас в ефірі свіжа річ і виконавиця «Горій». Композиція «Люди». За словами автора, це пісня про кожного з нас. Про любов, яку ми шукаємо всюди. Про складні вибори, втрати, щоденну боротьбу і саме життя. «Горій» нагадує дуже важливу річ. Без любові ми в'янемо. Але саме вона дає наснагу залишити тепло і слід у чиємусь серці. Бо зрештою найголовніше, що є у цьому світі, це ми, люди. Слухаємо та відчуваємо разом. «Горій», «Люди».
3: Може, не знаю.

Важлива пісня від Горій. А закриває наш сьогоднішній випуск надзвичайно глибока, прониклива та емоційно сильна дуетна робота. На хвилях слухоманії Анемона та Джельсоміно зі спільним синглом «Вішаки». В основі цього релізу лежить реальна та болюча історія, адже він присвячений темі втрати. Кожен із виконавців пережив особисту трагедію і втратив на цій війні близьких людей. Створюючи трек «Вішаки», артисти прагнули перетворити власний біль на музичну підтримку для кожного, хто зараз проходить крізь темряву розлуки чи втрати. Це нагадування про те, що навіть у найтяжчі моменти ви не самотні у своєму горі. Тримаємося разом. Анемона і Джельсоміно. «Вішаки». А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Обіймаю.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо йти по хліб. Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не відправити по пошті, а поштою.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас. –

0: їду додому. Додому, їду додому, додому, їду додому.
1: Програма «Сила слова».
2: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
1: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти. I got it.

0: Дім FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: але сльози солоні.
1: Твої на долонях моїх,
0: я не встиг.
1: Кров б'ється в скроні,
0: я без тебе просто не злий.
1: Як все хочеш назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай,
0: тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим.
1: І хов

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: moving too fast.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.